0: eller?
1: Ja, de var i alla fall, ja, jag vet inte om de var så många, men i alla fall så var det väl några som hade retat oss.
0: Ja.
1: Så då, ja det var ju så länge sedan som man har väl glömt det här.
0: Ja.
1: Då släppte vi lös båtarna som de hade dragit upp och bara knutit med ett snöre, för det var ju inte lås på den tiden.
0: Nej.
1: Och så petade vi ut dem. och ibland så kanske, det hände ju inte så ofta, bara någon enstaka gång, så kanske att en och annan åra åkte i vattnet. Ja. Men det var inte så ofta. Vi alltså, var det är ganska så hovsamma och snälla.
0: Ja, det låter som oskyldig. Man längtar nästan tillbaka till den tiden.
2: Ja. Var hade ni båtar någonstans?
1: Ja, det fanns ju båtar som låg nere vid Solviken.
2: Ja, okay.
1: Och så fanns det ju vid Dreviken.
2: Kumlabadet.
1: Vid Kumlabadet fanns det. Jag tror att vi kanske gjorde det två gånger eller sådär.
2: Hemska tanke.
0: Men när du sen åkte till stan och utbildade, vad ville du bli för någonting, Gunnar Boström?
1: Ja, jag skulle ju bli barnsjuksköterska.
0: Oj, ja. Mm. Blev du det?
1: Jag blev lite utav varje. Så att jag blev sjuk, så att jag fortsatte halva utbildningen.
0: Ja.
1: Och sen så arbetade jag på ett barnsjukhus i 16 år. Samariten som lades ner 74.
0: Var låg den någonstans?
1: Ringvägen.
0: Jaha.
1: Mitt emot Singelstad.
0: Jaha.
1: Så lades den ner och så skulle vi följa med till Huddinge sjukhus som var ganska nytt då. Och jag var väl där några gånger, men var väl inte det som rådde mig mest.
0: Nej, det var ett jättestort sjukhus på den tiden. Mm. Det var gigantiskt.
1: Och så säger Ann-Britt Avelin, ringer hon upp en dag och säger, men kan du komma och hjälpa mig, det fattas lärare.
0: Och Ann-Britt Avelin var ju rektor här ute.
1: Ja, hon var ju underbar.
0: Ja, hon var underbar.
1: Ja, det var min bästis kan man nästan säga. Kan du ta en etta på Fårdala? Och ja, jag har ju alltid arbetat med barn. Jag har ju varit söndagsskollärare och juniorlärare och alla möjliga såna saker. Men jag har ju arbetat mest med sjuka barn. Så det blev att jag hade en klass i 3 år.
0: Jaha, vad roligt.
1: Ja, det var roligt. Och då, man fick ju läsa upp sig också där. Ja. Det var ju specialkurser då för oss som inte var
0: behöriga.
1: Så att vi fick ju en viss behörighet. Och det arbetade jag med ganska länge. I 16 år.
0: 16 år som lärare?
1: Ja.
0: Du blev behörig då så småningom då, eller?
1: Nej, det räknas ju aldrig in som behörighet.
0: Nej, okej. Men du var fast anställd i alla fall som lärare?
1: Nej, man fick inte fast anställning när man inte var helbehörig.
0: Nej, då fick man söka termin för termin för termin.
1: Man behövde inte söka, man blev handplockad.
0: Ja. Var man duktig. Ja, för jag vickade också som lärare. Det,
1: ja, men också handplocka.
0: Ja, men sommarlovet var ju svårt där, för då fick man ingen lön. Då fick man ha sommarjobb.
1: Men jag, på sommaren tog jag hand om mina barn och var på landet och sådär. Så
0: ja.
1: Och sen så en dag så hände en sak som skakade om mig lite grann. Jag träffade en kvinna som mådde väldigt dåligt och jag försökte få tag på hjälp till henne, men lyckades inte. Och så ringde jag upp min kompis som vi hade en bönegrupp tillsammans med några andra. Och så säger hon, du ska bli diakon, säger hon. Aldrig i livet, säger jag. Det ska jag inte bli.
0: Mm.
1: För nej, jag hade ju upplevt det här med diakoni när jag var 5 år kanske, när min mamma skadade sig väldigt svårt.
0: Aha,
1: och alltså diakonisterna då, de tittar man ju knappt på. Och på sjukhuset, det var de ju ganska stränga. Det var ju så en annorlunda värld.
0: Aha.
1: Så det kändes inte. Så jag då sa, du måste lova att du ringer till skolan och ber om anställningsprojekt eller ansökningsprojekt och sådär. Nej, det gör jag. Lova det, sa hon. Ja, jag gör väl det, sa jag.
0: Ja.
1: Och det här var en torsdag, så ringde jag på fredag. Och till min stora lycka så var det stängt.
0: Ja.
1: Så då bestämde jag mig för att jag skulle inte hinna ringa på måndagen. Och då hade jag väl glömt bort det, tyckte jag.
0: Ja.

0: Det var bara att jag fick maginfluensa, så jag måste vara hemma. Ja. Och då ringde jag och träffade en väldigt trevlig på kontoret där. Och sa han, ja det är nästan sista minuten, så att, men jag skickar ut ansökningshandlingar. Ja.
1: Och det var Ersta va, som man utbildade sig?
0: Ja. Ja. Och sen på tisdagen så skulle jag gå till arbetet igen. Men det var som att jag inte kom ut genom ytterdörren. Och där låg ju ansökningshandlingar. Och så, ja då tog jag tag i Ambrit och ja, alla som jag hade arbetat med. Och så fick jag en stor bunt med rekommendationer. Och så skickade jag in det.
1: Mm.
0: Och efter vinterlovet så var jag kallad till intervju. Och då säger rektorn, ja vi hade ju kunnat kasta det här, för du har ju inte undertecknat ansökningshandlingen.
1: Men de ville ha dig?
0: Det var inte så säkert, för att vi var ju 120 sökande.
1: Och det är en utbildning man går först?
0: Man har ju en grundutbildning då.
1: Det är nästan som socionom va? Liksom man lär sig motsvarande grejer, eller vad är det för någonting?
0: Man kan vara socionom så kan man...
1: Jaha, är det så det funkar?
0: Men idag kan jag inte förklara det här med att söka, för det är helt omlagt. Men
1: det är Konissa blev du då?
0: Jag blev så småningom antagen.
1: Ja.
0: Det stod mellan mig och en annan och så blev det jag.
1: Och tala om, vad gör man då som diakon? Då jobbar man inom kyrkan med sociala saker.
0: Ja, man hjälper folk. Man har andakter. Man har samtal. Man har sorgegrupper. Och jag har haft förmånen också att arbeta i två Stockholmsförsamlingar där man har haft rätt så gott om pengar, fondpengar. Mm. Så då kan man också hjälpa till att söka fondmedel till sånt som folk behöver.
1: Ja, för Amrit Avelin var väl också aktiv inom kyrkan va? Jag tror att hon satt i kyrkorådet eller någonting sånt.
0: Ja, hon var nog aktiv i kyrkan, men jag kommer inte ihåg vad hon hade för position.
1: Jag vet att hon i alla fall på slutet där satt i alla fall.
0: Amrit, nu kommer vi bort från ämnet.
1: Ja, jag fattar. Det finns 100 ämnen du märker här.
0: Det går inte med mig. Hur som helst så gick jag med långa utbildning där på Ersta och det var ju fantastiskt. Och sen kom jag ut och sen så arbetade jag en sommar på Ersta och som kyrksyster hette det då. Och sen så sökte jag, så kom jag till Bromma och där var jag. Och där den stora händelsen som jag var med om där, som det var ju Estonia-katastrofen.
1: Oj, var du med om det?
0: Mm. Jag tror inte att jag gick ombord på någon båt, större båt i alla fall, på de närmaste 6-7 åren. För det tog väldigt djupt.
1: Du fick höra alla berättelser. Du träffade de överlevande också, eller?
0: Det var de överlevande som vi skulle ta hand om på något eller annat sätt.
1: Inte bara de som sörjde.
0: Det fanns inga mobiltelefoner. Det fanns en telefon.
1: Ja.
0: Mm. Ja, alltså, nu spårar vi ju ur här.
1: Jag vet, men jag fattar. Nämn det lite grann så kan det bli nästa gång vi intervjuar dig. Alltså, det var så här i början med Bernt.
0: Min kollega och jag, vi var ju där. Vi blev hämtade med buss tillsammans med väldigt massa människor som väntade på att få anhörigas namn uppspelade på en skärm inne på det här hotellet.
1: Fruktansvärt.
0: Ja, det var fruktansvärt. Och det hände många olika saker där. Men så min kollega John Orfett, plötsligt så hör jag han prata om Tyresö, om Bollmora. Och då spetsade jag öronen extra så att jag gick fram till den här unga kvinnan som tidigare hade mist sin pappa och nu var mamman borta i vattnet. Och hon skulle till Estland. Och då gick jag fram och frågade om jag på något sätt kunde hjälpa henne. Och om jag fick ta kontakt med våran präst här som också var med i den här stödgruppen. Ja, det fick jag. Så fick jag hennes namn och telefonnummer och så. Hon satt där med ett par tre kompisar då, och var ju helt chockad. Så alltså det här med tid, den kan visa på fel sätt. För rest som det så säger Jan-Olof till mig, vet du hur vi ska komma hem i natt, säger han. Ja, inte vet jag församlingen får väl kosta på oss taxi, säger jag. Och så efter någon timme så kommer ett gäng som säger, vi ska lösa av er så här mitt i natten. Det är inte mitt i natten, klockan är 7. Alltså vi trodde att vi hade arbetat hela natten, fast, för det var inga fönster så man kunde inte se ut heller. Så klockan 7:30, då blev vi avlösta. Vi hade varit där sedan klockan 9 på morgonen då, på det här. Och då åkte jag hit, och det var torsdag så jag visste att de hade kyrkoråd. Och så såg jag att det lyste i kyrkan, så jag gick upp och så sa jag till vaktmästaren, jag vill prata med kyrkoheden. Ja, men han är upptagen, det kan inte störa honom. Men jag ger mig ju inte.
1: Nej, du ger inte. Du är en sån som inte ger dig. Bra. Ja.
0: Så Elon Albeck kom ut och jag förklarade det här för honom och gav honom den här adressen och alltihopa. Och han var ju en driftig man, så han satt ju fart på det här på en gång. Och sen efter någon vecka så mötte jag honom och sa att nu har det ordnats för den här unga kvinnan på bästa sätt.
1: Fantastiskt.
0: Det var liksom en av de många saker som...
1: Som man gör som diakon när, när det krisar i livet.
0: Ja, och sen kan jag väl också säga, jag var i Årsta Enskede när det här med Anna Lind hände.
1: Aha.
0: Det hörde jag på radio, så tänkte jag, nu måste jag ge mig iväg tidigt. Så jag åkte iväg på en gång på morgonen och vaktmästaren hade öppnat kyrkan. Och där såg jag till att finnas vid kyrkorummet, för folk kom ju in och ville prata och ville tända ljus.
1: För det blev något nytt, tycker jag, med Estonia, där vi plötsligt fick ett sånt där nationellt trauma och vi ville samlas. Och då var det kyrkan folk samlades. Sen efter det har det blivit så att så fort det händer någonting stort så söker sig folk som tröst till kyrkan.
0: Ja.
1: Innan dess kommer jag inte ihåg att man någonsin hade kyrkan som, alltså vi som inte är så kyrkliga, vi. Mm. Men nu är kyrkan ett ställe som många tar sig till, oavsett om de är med i Svenska kyrkan eller inte. Alltså,
0: ja, det kan vi se på alla katastrofer.
1: Ja.
0: Och den här tsunamin.
1: Ja.
0: Då var ju Svenska kyrkan först på plats.
1: Ja, exakt. Mm. Men nu måste vi fortsätta lite grann här. Du fick barn. Du gifte dig och fick barn.
0: Mm, 3 stycken, ja.
1: 3 stycken. Mm. Bodde du kvar i Trollbäcken?
0: Nej. Min mamma fixade då, så vi fick en lägenhet här på Bormarvägen 12.
1: Det första lilla huset som kom upp i skogen?
0: Nej, det var 6an och 8an som kom upp i skogen. Aha, okay. som hörde till Erikssons.
1: Just det, var det som kom upp först, okej? Okay? Och vilket nummer på Bormarvägen hamnade du på?
0: 12.
1: 12, ja. Så att du hamnade i den moderna delen av...
0: Det var ju det som var HSB.
1: Ja, just det. Mm. Men då hamnade ju du helt off. Därför att det var inte så mycket klart när du flyttade in där. Vilket år pratade vi om?
0: 61.
1: Mm. Fanns det ens en affär där i?
0: Nej.
2: Ja, med bunkerna, va?
0: Det fanns ingenting.
1: Det fanns ingenting, nej.
0: Nej, utan det fanns ju en uppe i Lindalen som man kunde gå upp till.
1: Ja.
0: Ja. Och sen så var det att man tog bussen till Fintorp och bytte och åkte till Trollbäcken.
1: Men hade du fått barn då redan då, när ni flyttade dit 60?
0: Nej, de är födda 62, så att 61 så fortsatte jag arbeta. Ja.
1: Men du, då såg ju du hur det här bara byggdes. 65 invigdes i Bollmora centrum, som det hette då.
0: Mm.
1: Under den tiden så bara knakade det till överallt och så bara kom grävskoporna. Och det byggdes och byggdes och byggdes. Det måste ha varit en otrolig tid egentligen att bara se det här samhället byggas så snabbt.
0: Ja, det kan man väl säga. Och hantverkshuset kom ju då, så att, och där fanns ju Norrmalms.
1: Just det, det var första affären.
0: Mm. Och sen i den affären så fanns det ju också en färja.
1: Ja, det var det faktiskt. Färg. Ja, man kunde köpa lite tyger och gardiner och allting sånt där, va?
0: Ja, men det kom senare.
1: Var det? Ja.
0: Det var en kemtvätt också. Var det, ja.
1: Ja, det kanske det var.
0: Och så var det frisering, eller frisering, och den finns ju kvar här. Fast
1: en annan regi. Ja. Mm. Ja. För sen flyttade de ju ner till centrum, fick större. För att det jag kommer ihåg, allting fanns ju i Bollmora centrum. För alla hade lägenheter och skulle köpa tyger, dukar och husgeråd.
0: Det hade de på Konsum då.
1: Ja.
0: Det var jättestort.
1: Och alla hade inte bil och kunde åka och köpa Men nu kommer vi till, för att det är så här, Gunvor, du har ju bara börjat att berätta om ditt liv och jag har redan fått fullt med saker från Bernt här som ger mig lite grejer som jag ska fråga om. Men vi måste komma in på den stora grejen. För att inte nog med att du då jobbat som diakon och, haft barn och familj, du har dessutom engagerat dig i en väldigt viktig förening här i Tyresö.
0: Ja, flera.
1: Flera? Jag vet bara en. Den stora, hembygdsföreningen. Och här har jag precis fått ta Bernt. Tyresö hembygdsförenings styrelse 1988. Ordförande Gunvor Boström. Och sen är det en massa andra människor här som jag inte känner igen allihopa. Ja, här är Greta Johansson som jag nyligen intervjuade. Och det här är familjen Magnusson. Och Ellen Hahn var också med från kulturen.
0: Mm.
1: Så du var en av de första ordföringarna i Tyresö hembygdsförening?
0: Nej, först var det Yngve Lundell som var med och starta.
1: Var det just Yngve Lundell, familjen Lundell?
0: Mm. Och det var Yngve och det var Maj-Britt Feitell och det var Margareta Östergård och jag kommer inte ihåg alla. Och sen så dog ju Yngve Lundell.
1: Just det, han dog väldigt ung.
0: Ja, det måste man ju säga. Ja. Han fick väl någon stroke eller hjärtinfarkt.
1: Fast han var väldigt idrottsintresserad och höll på med idrottsgrejer nere i...
0: Ja, vi hade honom som gömt alla.
1: Ja, nere vid Dreviken va?
2: Ja, de hade ju på Hanvikens idrottsplats.
1: Han var ju väldigt känd här ute som...
2: Jo, han var väldigt aktiv.
1: Ja, min mamma var också kompis med honom, för han var ju lärare. Hans fru var på Kumla skola också sen, tror jag.
0: Ann-Marie?
1: Jo, de var lärare ett tag på Kumla skola.
2: Jag hade en i engelska.
1: Ja, de var där också.
0: Då hade jag intervjuade,
1: Staffan, deras son.
0: Ja.
1: Mm. Just det, så familjen Lundell som var en stor familj här i Tyresö, Ivar Lundell, var ju inspektor på... Tyresögård.
0: Mm.
1: Men då handlar väl hela hembygdsföreningen mest om Östra Tyresö?
0: Nej, det tyckte jag inte.
1: Det var inte så från början. Man var även Trollbäcks intresserad.
0: Ja, absolut.
2: Huvudpunkten var ju Trollbäcken.
1: Ja, för Trollbäcken, där vi startade på att säga. Ja.
0: Yngve var ju där, bodde ju i Trollbäck.
1: Just det, han var ju Trollbäckskille. Ja. Ja, och du var Trollbäcks människa. Mm.
0: Så, ja, jag kom ju till styrelsen så tidigt. För sen så blev det ju... Bosse Stjernström som tog när Yngve dog. Och så höll Bosse på några år. Men han forskade ju mycket och han höll ju på mycket med Båtsmanstorp och sånt där.
1: Ja, och de skrev en fin bok. Ja. De har ju skrivit många böcker nu. Flera. Många.
0: Ja, många böcker.
1: Ja, jättefina böcker som man kan köpa antingen på kommunens serviceställe här. Eller på hembygdsföreningen.
0: Ja, och sen och då 88 blev jag invald.
1: Hur var det då?
0: Ja, det var jättekul och omtumlande och vi hade ingen lokal.
1: Ni hade ingen lokal?
0: Nej.
1: Var träffades någonstans då?
0: Ja, vi fick ju vara i kyrkan och vi fick ju vara på... Det fanns ju lite lösa lokaler i kommunen som man kunde vara i.
1: Ja.
0: Men vi hade inte någon egen lokal. Så att det mesta hade jag i klädkammaren.
1: Ja, för du har fortfarande mycket fint material, va? Ja. För ni har ju samlat mycket material i hembygdsföreningen.
0: Ja, fast jag vet så mycket om det, men eftersom jag inte har varit aktiv på 16 år är det väl.
1: Hur länge var du ordförande?
0: 34.
1: 34 år? 34 år var ord. Det är så många år så att jag kan inte ens fatta det. Jaha, det var ju häftigt.
0: Ja, det var roligt. Ja. Det var mycket som hände.
1: Men alltså, Gunvor, jag måste fråga Bernt, varför har du inte tagit hit Gunvor tidigare?
2: Men jag visste inte om att hon var så länge, vet du.
1: Det är bara för att hon körde dig på kälken när ni var små. Men Gunvor, för att det får bli ett eget program lite grann om din tid på hembygdsföreningen. För hinner vi inte med i det här programmet. Men du sa att du var med i flera föreningar.
0: Ja, jag var med i... jag vet inte vad vi kallar den för, men det var Ann-Britt Tamvelin. Det fanns i Cesis i Lettland.
1: Just
0: en
1: det.
0: Astmaskola för barn.
1: Cesis var Tyresö kommuns vänort.
0: Yes. Mm. Och Ann-Britt och jag, vi jobbade, och det var ju andra också, väldigt, väldigt, väldigt intensivt. Och vi var där många gånger Och vi har frysit mycket och vi har haft mycket bekymmer. Och både Ragnar och Ann-Britt gjorde en fantastisk insats. Och vi var ju ganska många i den här gruppen. Det kanske inte kallas för förening, kanske kallas för grupp. Men jag anser att den är så värdefull och så stor och så intressant. Och så en sån upplevelse som få människor får vara med.
1: Men hur kom det sig att ni engagerade just för CESIS?
0: Det var ju vår vänort.
1: Ja, alltså det började med att det var vänort. Men ja. Någon måste jag se till att det blev en. För jag var nämligen, då satt jag i kommunstyrelsen här i Tyresö. Jag fick åka till CESIS. Ja. Tillsammans med Berit Assarsson och andra prominenta personer. Det var ju någon studresa dit.
0: Ja, men det var liksom lite utanför.
1: Ja, jag vet. Men det var ju kommunen skulle träffa.
0: Alltså det här, hur det startade. Du vet, det var ju Ann-Britt och Ragnar som satte igång det här med den här skolan. Och hur det startade, det var ju då när Lettland blev fri från Ryssland.
1: Ja. Och gjorde inte ni också, eller i Tyresö har man gjort sån här operation Dagsverken. Jag vet att skolor ibland samlade pengar och grejer och skickade dit.
0: Vi hade ju ett loppmarknad, vi hade allt möjligt och vi gjorde mycket. Jag kan berätta en liten rolig historia om det här. Det var så att det fanns ju också en söndagsskola där. Och det var en 35-40 barn där. Och det var en julfest då före jul. Och det var ju, fattigdomen var ju värre än någonting annat. Ja, alltså så. Även om jag kommer ihåg efter andra världskriget att man fick hushålla med både rena och andra, så var det här. Och det innebar då att på den här söndagsskolan, på deras fest, så skulle barnen få en julklapp. Och förmodligen så var det den enda julklappen som de här barnen fick.
1: Oj, ja.
0: Då var det så här att Ann-Britt och jag och lite andra människor, vi var rätt så många, köpte in olika saker. Och så satt vi i Bormundalens kyrka i en lokal och slog in alla julklappar. Oh. Och det blev ju kartong efter kartong och det stod... Och åldern på 14 kanske och 11 och 7 och F och P och sådär. Så att de skulle veta ungefär. Sen skulle vi över med det här, Ann-Britt och jag. Vi skulle flyga.
1: Jaha.
0: Och Ragnar körde ut oss och vi hade vårt eget bagage och egna gåvor. Och så säger Ragnar, det här kommer aldrig att gå. Det är klart att det går, säger Ann-Britt. Det måste gå. Och så kom vi dit till Arlanda med alla våra paket. Och så säger Ann-Britt, har du din diakonskjorta med dig? Ja, säger jag. Sätt på den snabbt som ögat.
1: Jaha, då ser man, är det som präst?
0: Ja, det är ju ett frimärke här.
1: Ja,
0: jag gjorde ju det. Och så kom vi då på incheckningen och vi checkade in vårt eget. Och så sa jag, ja, så har vi ju ganska mycket bagage och vi förstår att det blir lite övervikt här och... Det här är en hjälpsändning till CSIS i Lettland. Och vi förstår ju att det blir dyrt. Jag vet inte hur vi ska göra och vi kanske inte ens får ta det med. Ett ögonblick, sa den här damen som satt i incheckningen, så ringde hon och så sa hon, ja, det står en präst här nere och en annan människa som har en hjälpsändning till Lettlands till fattiga barn. Vad ska jag göra? Så sa hon bara, varsågod och gå.
1: Ja, men vad fantastiskt. Ja, men också alla de här, jag har ju följt PMU, alltså Pingstkyrkans hjälpgrejer. Ja. Ingmar och Evi Hellberg där från Pingstkyrkan när de startade sina resor ner till och hjälpsändningar som sen blev den här fantastiska PMU som vi har idag. Så jag är inte speciellt kyrklig eller kristen av mig, men jag blir ju varm i hela hjärtat när jag ser sån här, alltså alla såna här initiativ när man hjälper folk helt ideellt. Mm. Det är fantastiskt. Mm. Då vaknar man med gott samvete, tror jag, när man jobbar med sånt.
0: När jag slutade min tjänstgöring i Kungsholms församling så var biskop Eva där. Och då hade hon sagt till min kyrkoherde, tror du att Gunvor Boström skulle kunna gå med i och hjälpa mig med en fond som jag har? Jag frågade henne, det kan jag så. Biskop Eva och jag...
1: Vilken heter biskop Eva mer än biskop Eva?
0: Eva Brunne.
1: Mm.
0: Och då frågade hon om jag kunde vara med i den här. Så att då blev det så att det var den här fonden var jag med och jobbade i 5-6 år.
1: Mm.
0: Och det var en dam som hette Hilma Nilsson som en gång hade skänkt massa pengar. Och så var det att diakonerna i Stockholm kunde söka pengar därifrån.
1: Jaha.
0: Så jag satt varje september med 400-450 ansökningar.
1: Jaha, skulle välja ut vilka som hade gjort sig
0: och då kunde man få minst 1000 och högst 3000.
1: Jaha.
0: Mm. Och sen så var det att ge sig iväg till banken och sen var det möten och samma. Och det var väldigt roligt. För det var ju också det här att kyrkan kan hjälpa till.
1: Ja. Mm. Men Gunvor Boström, nu håller vår programtid tyvärr på att ta slut här. Jag fattar ju att alltså dig kan man ju... Eller hur Bernt? Henne kan jag inte göra länge, eller hur?
2: Ja,
1: jag måste inte ta med mig dig heller. Jag tänkte jag måste få ta med mig Bernt Karlsson så han får igång Gunvor. Mm. Men det var ju inget svårt.
2: Hon är garanterat självgående.
1: Självgående. Och Gunvor, vet du det, bara det sista. Du har ju ett pensionär länge nu.
0: Ja, sen 78.
1: Sen 78.
0: Jag har jobbat sen jag var 78 år.
1: Men,
0: ja, jag är vanlig pensionär förstås.
1: Jag är vanlig pensionär.
0: Men jag har jobbat sen jag var 78.
1: Gjorde du det? Mm. Ja. Men vad gör du nu då när du är riktig pensionär? Du håller du fortfarande på att engagera i olika saker?
0: Ja, jag har varit... på Kungsholmen så finns något som heter Öppna dörren. Där har jag varit ända tills något år sedan ganska aktiv och hjälpa till. Det är människor som, ja vad ska man säga, på ett snällt sätt. Det är inga Svenssons.
1: Nej. Okay.
0: Och där har vi haft försäljningar och sånt. Och om det är något som jag har gjort här i mitt liv så är det att baka.
1: Ja, men det är med gott kaffe och bakning. För jag var på Vindfånget där på Trollbäckens kyrka. Det är deras signum. Ett jättegott kaffe och fantastiska mackor.
0: Ja.
1: Fast de gör ju, de bakar ju inte. Men, och Hembygdsföreningen, de är ju väldigt duktiga. De har ju en hel grupp som bara bakar. Det är jättegott varenda gång.
0: Ja. Jag brukar baka till julmarknaden, till försäljningen där.
1: Du är fortfarande aktiv i Hembygdsföreningen?
0: Nej, jag kan inte säga att jag är aktiv, men jag är ju medlem.
1: Du är medlem, det är jag också. Mm. Men igen, då ska vi prata om lite andra saker också. Du har med lite papper, men det hinner vi inte där på det. Men jag vågar inte starta ett nytt ämne.
0: Det var ju synd.
1: Jag vet. Så att, jag tackar först då Bernt Karlsson, som hela tiden har pratat om dig. Och sen tackar jag dig, Gunvor Boström, som har en gedigen kunskap om Tyresös utveckling på alla möjliga sätt.
0: Kanske.
1: Ja, så att du får komma hit igen så att det blir en fortsättning på det här. För att jag har ju försökt nästan tanka ut Bernt all hans kunskap. Han får ju lite leta upp nya konstiga små torg på gårdar vi får gå runt.
2: Ja.
1: Ja, för att vi vandrar ju runt när vi tittar på historien, ett eller hur?
2: Annat. Yes.
1: Ja, eller så handlar det om båtar. Han drar ju vägen på massa
2: båtresor.
1: Skutor också. Mm. Tack så mycket för att du kom hit, Gunvor.
0: Tack.
1: Och jag som har haft det här fantastiskt intressanta samtal som det var liksom 15 nya ämnen till. Jag heter Ann Sandin Lindgren. Ni lyssnar på Radio Tyresö 91,4.
3: Radio Tyresö.
4: Radio Tyresö 91,4.

0: Välkommen till Pierres värld.
1: Varmt välkommen till Pierres värld. Du lyssnar på Tyres radio 91,4 MHz. Idag ska vi ut på en resa genom ett Sverige du kanske inte visste fanns. Dagens gäst är Mats Areskog, aktuell med boken 125 udda sevärdheter i Sverige. Mats och jag, vi går faktiskt way back. Vi växte upp i samma villakvarter på Gotland. Och idag är vi Facebook-vänner. Det var där jag fick syn på boken. Och något sa direkt, den där måste jag läsa. Så jag slog till. Och det här är ingen vanlig guidebok. Det är en karta till det oväntade. Med en träffsäker innehållsförteckning leds du till märkliga, fascinerade och ibland nästan bortglömda platser. Vart du än befinner dig i vårt avlånga land. Och lyssna bara på baksidestexten. Ta fram navigatorn, knappa in koordinaterna och ge er ut i ett Sverige som bara väntar på att berätta sina historier. När jag läste det där, då visste jag, Mats måste komma hit. Så nu är han här. Varmt välkommen till Pierres värld, Mats Areskog.
2: Tack så mycket.
1: Kan du berätta lite om den här boken? Vad det är för bok egentligen och bakgrunden till den?
2: Det började egentligen för nästan 20 år sedan, eller 25 år sedan när jag började på Dagens Nyheter, så började jag skriva lite om udda saker på namn- och nyttsidan där. Och 2010 tror jag var, då började jag skriva blogg då under DNs namn. Då, för jag har varit pensionär nu, men jag har varit anställd på Dagens Nyheter som journalist sedan 99. Och det växte ju där så att säga. Och sen så, när de la ner sina bloggar, så startade jag en egen blogg, oskyltat.se, och fortsatte en gång i månaden på Dagens Nyheters namn- och nyttsida. Och sen så hörde Lind & Company förlaget av sig. Men idén till det här från början, det är väl att man från början var ju väldigt historieintresserad generellt. Men sen så tog de det här lite udda historierna och de mindre sevärdheterna över.
1: Har du varit runt och sett alla sevärdheter du har skrivit om?
2: Ja, de här 125 definitivt. Och jag, bloggen innehåller väl totalt nästan 500 ställen. Men jag har varit på alla och tagit egna bilder och sådär. Sen finns det ju lite arkivbilder som man hittar på nätet och sådär också. Men jag har ju varit på alla ställen och tagit egna bilder.
1: Har du någon förkärlek för några speciella ställen som du vill åka till?
2: Ja, det som jag tycker är kul med boken, och det hjälpte mig förlaget också med, det är att det är ganska bredd på olika saker. Det är en del militära bunkrar, men det är även lite konstgrejer, alltså utställning och konstföremål och sånt där. Så det varierar ju väldigt, och det är det som är så kul tycker jag. Och när jag började spana på konstiga sevärdheter så var det ju, tack vare att det inte finns någon järnväg på Gotland, så var järnväg ytterligt fascinerande. När man, ja. Så det började med lite järnvägsgrejer nästan det första. Men sen så tycker jag att man läser på i olika böcker och hittar saker från olika världar, om man kan säga så.
1: Jag tycker den första sevärdheten i den här då, som är Bulltofta, själva den här kapardramat.
2: Ja.
1: Kan du berätta lite om det stället?
2: Ja, det är ju så att, nu kommer jag inte ihåg riktigt när Bulltofta lades ner och det flyttade till Sturup då. Men det är ju, då var det ju en av landets större flygplatser, Bulltofta, och nu är det ju nästan inbyggt i Malmö. Och sen har ju parker tagit över och bostadsområden tagit över, men det finns några lämningar kvar utav den här stora flygplatsen då. Och det var ju även där som den här första svenska flygkapningen inträffar då. Och då var ju det nyheternas centrum. Jag kommer inte ihåg vilket år det var riktigt.
1: 72.
2: 72, ja.
1: Ja, jag blev så fascinerad när jag läste just om Bulltofta att de lyckades.
2: Ja, precis.
1: Med kapningen.
2: Jo, det är sällan det händer att man släpper då. De krävde ju att några dömda kroater var det skulle släppas.
1: Ja, det var 7 stycken tyckte jag det stod att...
2: Ja.
1: Och så, sen fick de flyga till Spanien.
2: Ja, de släpptes helt enkelt. De tog ju passagerarna på planet som gisslan och även då personalen naturligtvis. Men passagerarna fick ju gå dem åt dem att de här som de krävde skulle släppas då, att de klev in.
1: Ja, de frisläpptes ju. Så på så sätt var det ju jättebra då, men att de fick det de krävde och... och sen komma vidare.
2: Ja, det är en lyckad flygkapning om man kan uttrycka sig så.
1: Ja, men den här platsen då, som du säger, den är bebyggd med massa hus och grejer och så här, men det finns ändå lite lämningar som man kan hitta där.
2: Ja, det är ju den, ja, det har ju funnits flera stationsbyggnader, men den sista, den står ju kvar, och sen är det ju ett radartorn som är kvar, och så är det en del av landningsbanan som nu utnyttjas för halkkörning, tror jag, och så när man överprov på motorcyklar och sånt där. Mm. Så det finns ju kvar där, bland annat då, ska jag säga.
1: Men sådana här byggnader som blir kvar, blir det liksom som övergivna platser?
2: Nej, den där är nog, eller vad jag fattar, det används ju som kontor nu då.
1: Ja.
2: Så att Pet sitter nu övergiven av flyget då, men det, är ju, ja, det står ju inte öde på något sätt alls.
1: Men det som är extra kul här med din bok, det är ju liksom att du har både bilder och positioner som man bara enkelt kan knappa in det i GPSen då.
2: Ja, precis. Det är ju en del går ju saker som ligger centralt och så här, de går ju att ange som en gatuadress, men vi försökte vara konsekventa och köra då kartkoordinater på alla då, bara för att det skulle finnas på allt då. Även de, speciellt för dem är det ju viktigt, för de som ligger lite i skogen och lite avsides så här, men vi ville vara konsekventa och ha koordinater på allt då, så det underlättar ju också nu. Mm. Alla har ju sina mobiler och GPSer och sånt.
1: Och den här andra grejen här som jag har satt och kika på, sevärdhet nummer 8, närkontakt av tredje graden. Du får gärna berätta lite om vad det här var för ställe. Det finns någon pryl där.
2: Jo, det var ju en man i Ängelholm som på en kvällspromenad hävdar att han mötte utomjordingar i ett flygande tefat då. Han fick till och med några grejer, jag tror det var en bägare och någon stav som lämnades kvar där när det lyfte och flög då. Men sen så efteråt så byggde han ett litet monument, så man uppfattar det flygande tefatet, jag tror det är skala 1-8 eller någonting sådär, som det finns då en liten dunge strax utanför Ängelholm då. Sen kan man ju tillägga, det står faktiskt inte i boken, utan han var en av de som har sponsrat Rögles hockey ganska hårt så att säga, som fick dem bli ett elitlag då dessutom. Aha. För han gjorde pengar på, jag tror det var, importera fröer och sådana saker i den branschen då.
1: Spännande. På marken här, blev det nog brännmärken och grejer? Har jag för mig dem?
2: Jo, de har markerat där, som han såg ju brännmärken, tror jag, eller något sånt där när det lyfte då. Så nu finns det ju några markeringar i gräset och sånt där som han har, en del av monumentet kan man säga. Ja. Då.
1: Vad tror du om UFO:n och sånt? Tror du på?
2: Jag har jobbat många år med Claes Svahn då, som är nästan i gebitet om man säger så då. Jag är skeptiker, och det är väl han också i grunden då. Men det finns ju föremål som flyger som man inte har identifierat, det är ju helt klart, men jag tror inte på att det kommer någon från någon annan värld eller sådär.
1: Nej.
2: Jag är skeptisk.
1: All right. Och sen tyckte jag det var lite roligt med den här karusellturen i skogen som man kan åka, och den var vattendriven.
2: Jo, precis. Det är faktiskt min hustrus favorit, måste jag tillägga. Då i skogen, jag tror det är utanför det Falkenberg, tror jag, in en bit i Halland där, så var det en bonde där som inte hade några egna barn, men han tyckte om att åka karusell, så på en plats där det legat en gammal vattenkvarn tidigare, där uppförde han en karusell som var vattendriven helt enkelt, och han hade någon, jag tror en växellåda från någon gammal Volvo, så han kunde reglera farten då i den där karusellen då. Ja. Så det blev ju ett tillhåll, ska man inte säga, men det blev ganska populärt bland ungarna är där. Men han hade tydligen lås på den där så att de inte skulle åka och skada sig själva då. Men har man inga egna barn så får man bygga en karusell åt sig själv liksom. Så att det...
1: Vart ligger det här? Är det liksom en öde plats då? För det ser ganska luggsliten ut och man ser lite skog och grejer runt omkring.
2: Ja, den ligger ju helt inne i skogen. Det finns inte någon bebyggelse på, det är några kilometer dit så att säga. Så man får parkera och så får man väl gå, om jag minns rätt, två kilometer kanske i skogen. Men det är en bra skogsväg, så det är inga problem då.
1: Men har det funnits någon fastighet eller något hus som hörde till det här då i närheten?
2: Nej, den där vattenkvarnen tillhörde nog gården där han var lantbrukare själv då. Men den ligger säkert någon kilometer därifrån då. Mm. Så att där har den där vattenkvarnen funnits. Det har inte legat någonting annat intill där då.
1: Ja, vad häftigt. Och det var från början på 70-talet?
2: Ja, precis. Han byggde någon gång då. Så att den vattenkraften fungerar ju inte nu. Men det går att sätta fart på karusellen med hand så att säga.
1: Men det är liksom 55-56 år sedan.
2: Ja, jo.
1: Det är fantastiskt.
2: Alltså. Jo, det är ett häftigt ställe verkligen.
1: Ja. Det finns så mycket kul grejer här. Sen tänkte jag att vi studsar till Gotland här. Du ja. Skrev om när du hade gjort lumpen och ja. Det här vid Mästermyr.
2: Ja, precis. De Mästermyr är ju en utdikad myr då, så att säga, som är väldigt platt. Och under andra världskriget så befarar man en luftlandsättning där. Och så att de ladorna som fanns på myren, de numrerade man så att det skulle vara lättare att rikta kanonerna eller artilleripjäserna och skjuta rätt. Då. Så att säga, utgångspunkter från målangivning som jag tror militära termen är då. Ladorna har försvunnit en efter en då, men det står en lada nummer 7 står ju kvar ute på myren där då. Det är bra att ha kanske det blir någon ny luftlandsättning om man någonting att sikta på då, artilleriet då. Mm. Nu bygger de ut försvaret igen på Gotland. Ja. Så.
1: Men det finns ingenting i dem där eller?
2: Ladan, det vet jag faktiskt inte. Den är också säkert av någon lantbrukare då, så det är inte...
1: Det är därför den är kvar då?
2: Ja, det kan ju vara så. Den är ju inte militär. Jag tror de här ladorna var ju inte militära på något sätt, utan det var ju bara att de sa till lantbrukarna att numrera era lador så vi vet var de ligger. Jag vet faktiskt inte om den används. Mm. Men i så fall är det någon lantbrukare tror jag.
1: Ja, jag måste fråga, vad gjorde du i lumpen? På A7 eller?
2: Nej, jag gjorde inte lumpen på Gotland faktiskt. De skickade stockholmarna till Gotland och de skickade gotlänningen åtminstone mig till Stockholm. Så jag gjorde det faktiskt på K1 på Lidingövägen. Så
1: jag har
2: ridit högvakten 5 gånger. Men första och sista gången jag har ridit.
1: Fantastiskt.
2: Ja.
1: K1, var det militärpolis?
2: Ja, det var militärpolis och beriden högvakt. Då.
1: Ja. Så, ja. Men var du inriktad på högvakten då? Eller?
2: Nej, man fick göra båda.
1: Så det gick?
2: Man var tvungen att lära sig rida.
1: Ja. Då måste jag ställa en fråga till. Högvakten har ju bytt ut sina superfina hjälmar. Vad tycker du om det?
2: Det är nog bra tror jag, för vi tänkte på det där när vi red där med de där, att skulle man ramla av så blir det ju liksom som en slaktmask nästan med den där pickel, det är ju en pickelhuva då och så råkar man ramla på den där picklen, eller man ska säga spetsen där, så har man den rakt in i hjärnan. Så att jag tror det känns bättre för de som rider också. Det ser kanske inte lika flådigt ut.
1: Nej, det gör ju inte det, men hur gamla var de där hjälmarna?
2: Och det vet jag inte. Jag tror nog att de gjordes nya ibland också när det behövdes. Ja. Jag tror det faktiskt. Så jag vet inte.
1: Nej, men de hörde säkert bara till högvakten. Va? Det var väl inga man skulle ha om det blev skarpt.
2: Nej, och jag tror alltså hästarna var ju inte mobiliserade så att säga. De var ju bara en uppvisningsgrej, jag tror. Då skulle nog alla bilarna gå sönder innan man tog hästarna och gav sig ut i kriget. För jag tror de sista hästarna försvann ur försvarsmakten kanske, 70-tal kanske tror jag. Alltså rent då i militärt syfte alltså. Ja. Det här var ju bara uppvisningshästar om man ska uttrycka.
1: Men du, Jungfru Maria och lastbilen, det här är ju någon målning där man kan se en lastbil.
2: Jo, precis. I Dalems kyrka då så när de renoverade målningarna där och så passade Erik Olsson, då en känd gotländsk konstnär, på att måla dit en lastbil i stadsporten till Jerusalem där då. Och det där är ju... Ja,
1: det är ett bus.
2: Det är ett bus så att säga. Det är ett bra bus dessutom. Ja, för man måste veta var den är någonstans och så verkligen titta där i stadsporten. Ja. Men det är tydligen ganska vanligt att de som är satta och renoverar saker hittar på bus så att säga. Jag vet bland annat när murraset var utanför, eller en del av ringmuren vid Österport i Visby rasade för 10 år sedan kanske, 15 år sedan.
1: Ja, det är nog
2: rätt. Ja, 15 år sedan kanske. Ja. När de renoverade den så längst upp på murkrönet där så finns det några små elefanter. Så ställer man sig en bit ifrån och tittar på murkrönet upp där, kanske han kikar med sig, så är det små elefanter upp. Också ett bus som de som renoverade ringmuren gjorde.
1: Det blir också en sevärdhet.
2: Ja, det blir också en sevärdhet. Liksom på...
1: Det har jag inte hört talas om.
2: Nej, men den tittar nästa gång strax blir det norr om Österport. Där
1: det ska jag göra. Ja, jag har sett när de hållit på att jobba där och restaurerat det där. Mm. Det var också en sån här grej som var utmanande med tanke på att blanda rätt typ av cement och grejer.
2: Ja.
1: För de har ju lagat den flera gånger när det inte har blivit bra.
2: Nej, precis. Nej. Ja. Jag hoppas den håller nu. Då.
1: Ja. Och sen har du ju Gotlands Atlantis.
2: Ja, precis. Det som är då i Tingstede Träsk, då, Bulverket där då, som är helt fantastiskt. Det är bara några år sedan jag var där första gången och det var en sån här sevärdhet eller osevärdhet eller vad man ska säga som jag hade tänkt jättelänge på att jag skulle göra. Men nu tar jag mig verkligen samman och att man då lånade, det är en jättestor trekonstruktion från 1100-talet som man kan se strax under ytan där. Det var, jag tror det var 70 gånger 70 meter någonting och sånt där med, konstgjorda bryggor då. Som sagt, det har sjunkit ner i dyn då, men mycket står ju kvar när man då har en eldriven liten båt åker. Det känns väldigt, inte spöklikt, men det känns mystiskt på något sätt när man glider över där. Och sen är ju historien, och man vet inte varför den byggdes och man vet inte varför det försvann heller, så att säga. Så det är, men man lånar en båt där, man hyr en båt av hembygdsföreningen i Tingsted och åker runt där. Så det är verkligen en... Ja.
1: Jag tror vi har växt upp med mycket sådär. Man har läst i Gotlandstidningen när man var liten att det pågick forskning och de hittade grejer. Och just det här att ingen egentligen riktigt vet vad det var för något. Om det var en bofästning eller om det var någon fästning.
2: Nej.
1: Och om det var liksom innan Visby blev
2: stort,
1: va? Och sen det senaste jag har hört, alltså kanske 20 år sedan då, det är ju att de har läst i gamla skrifter att det har stått att det rök som när det brann i Tingstäder.
2: Mm.
1: Att det finns något sånt citat.
2: Ja, det stämmer.
1: Känner du till det?
2: Nej, jag känner ju till citatet, men jag var i kontakt med någon arkeolog som håller på det nu, och vad de säger så har de inte hittat att någonting är brandskadat. Då, så att det är svårt att säga, man vet helt enkelt inte. En teori är ju att det sjönk i dyn för att det är så bottenlös dy. Då, man tror att 90% av det som finns kvar ligger under dyns yta. Liksom, så att säga. Men man vet inte, tror jag.
1: Ja, det är en jättesvår utgrävningsplats. Alltså. Där måste man ju torrlägga träsket.
2: Ja, det måste man ska göra det riktigt. Så här. Ja. Och nu har det väl mest dykt, antar jag. Sen.
1: Ja. Det är bara dy liksom och karva runt, så blir man ser ingenting.
2: Nej. Det måste vara jättesvårt. Men det där rekommenderar jag verkligen, att hyra en båt där och glida fram. Sen är det många, ju även på vintern när det är glansis, så att säga, så kan man ju åka skridskor och se det om isen är blank, så att säga, att det går sig igenom.
1: Du vet, när jag var sork, då var jag med FMCK. Mm. Så då hade vi så här vinterutbildning i Tingstäde.
2: Ah.
1: När det fanns militära baracker och sånt kvar.
2: Ja, just det.
1: Och så var vi ute och körde på Tingstäde träsk med skidor på motorcykeln.
2: Ja, ah, just det.
1: Det var häftigt.
2: Ja, det förstår jag.
1: Ja. Så det är ett häftigt ställe.
2: Ja, det var som sagt, det var en sån här man tänkt jättemånga år, men när man egentligen kom dit så blev man blev så glad liksom, att nu har jag verkligen gjort det. Det är inte så komplicerat, men ibland så tar det tid att få saker gjorda helt enkelt.
1: Men det är liksom så spännande just med bulverket att det är liksom en gåta för de duktigaste forskarna.
2: Ja. Nej, man inbillar sig att forskarna vet allt, eller kan ta reda på allt om inte annat. Men här, än så länge så har de ingen aning faktiskt.
1: Nej, de kommer ingen vart.
2: Nej.
1: Då drar vi lite mer norr upp då, tänker jag. Så hamnar vi längst ute på Norsholmen på Fårö.
2: Mm.
1: Fortuna.
2: Ja, den lyckliga förlisningen.
1: Ja, det var 68-69 en gång, va?
2: Ja, jag tror det är 69 kanske. Den,
1: oktober.
2: Ja.
1: Som gick den på där.
2: Ja. Vraket blev ju kvar då på Norsholmen där, och det har ju brutits ner sakta men säkert. Och första gången jag var där, kommer jag inte ihåg riktigt, men det är kanske 30 år sedan, då står ju nästan hela fartyget kvar, men nu är det ju bara förskeppet som syns ovanför pallkanten, kan man säga. Och jag vet inte hur det ser ut nu, jag var där senast i höstas när jag gjorde det sista för boken då, men så småningom kommer väl det också att brytas ner och försvinna i havet liksom.
1: Det är ju bara fören kvar som sticker upp.
2: Ja.
1: Jag kommer ihåg när jag gick i sexan, då åkte vi ut på så här klassresa ut på Fårö. Och då gick vi ända ut på Norsholmen, vi var två klasser. Och då var faktiskt den var ju delad i två delar.
2: Ja.
1: Så då hade ju styrhytten och akten, den stod ganska rakt upp på pallen. Och sen hela förskeppet och allting, det var kvar. Och hytterna var kvar när man gick ner längst fram här.
2: Ja.
1: Och masten var kvar, alltså en sån här hög metallbom.
2: Jaha, okej. Okay,
1: Så jag hade med mig pocketkamera, så jag har kort på det när vi...
2: Okej.
1: Okay. Ja, för jag brukar tänka på det. Jag jobbar ju på skolan nu. Och då liksom, du vet, bara gå runt skolan, ner i skogen och kolla på... Så vi har ju Gammelströmmen som går här i Tyresö.
2: Ja.
1: Det är en stor grej liksom. Jag tänker på hur tänkte lärarna på den här tiden när man åkte ut till ett sånt här vrak.
2: Ja.
1: Och så får man kavla upp byxorna och gå ut och klättra.
2: Ja.
1: Och de sitter på stranden och kollar.
2: Röker kanske.
1: Ja, precis. Det gjorde de också på den tiden. Men just det här vraket, det är ju klart sevärt. Det är häftigt. Jag försöker åka dit så ofta jag kan för ja. Att se hur det rör sig efter ja. Varje höststorm och sådär. Ja. Alltså en gång om året man kommer dit på sommaren, går ut, så ser man hur grejerna flyttar på sig.
2: Ja, ja det är fascinerande. Sen är ju Norsholmen väldigt vackert i övrigt också. Det är ju ja. En av de häftigaste, eller bland de häftigaste ställena på Gotland också, med den gamla kalkindustrin och sådär. Ja. Så att det är lämningar utav det.
1: Och du har ju en bild här på det där kalk... brottet.
2: Ja, just det.
1: Det har jag alltid undrat. Vad tanken med det? Har det varit i bruk någon gång eller?
2: Ja, det var ju väldigt kort tror jag, någon gång på 1910 eller 20-talet. Så det blev aldrig lönsamt riktigt det där. Nej. Utan man hade en liten järnväg som fraktade kalken då, från brottet till den här utskeppningshamnen. Då, men jag vet inte riktigt varför det inte blev. Det blev helt enkelt inte Nej. Lönsamt.
1: Så det var några högar där och sen har du den här ja. Dammen liksom.
2: Ja,
1: mitt i. Så ja. När man går ut till vraket då kan man ju stanna där och så ser man det är spegelblankt och klarsikt. Eftersom jag håller på med dykning och så har jag alltid stått och tyckt sådär det skulle vara häftigt att dyka ner i det där ja. Hålet i mitten.
2: Okej, du vågar.
1: Nej, jag har inte gjort det ännu, men det är lockande.
2: Ja, ja.
1: Vad finns det där nere? Hur ja. Djupt är det? Ja. Det är massa sådana saker man undrar.
2: Du får ta med en lådlina.
1: Ja, en liten sån här. Nu kan man ha en sån här undervattensdrönare.
2: Ja, just det.
1: Köra ner.
2: Ja, ja men en fin plats Norsholmen, verkligen.
1: Ja, jättefint.
2: Ja.
1: Nu ska vi se, nu hoppar vi en bit till här då. Då ska vi se här. Och sen har vi den här valkäken tyckte jag var lite udda. Den är ju som en gigantisk portal.
2: Jo, precis. På Käringön på västkusten. Där den, ja. Det, Käringön är väl den hippaste ön dessutom, tror jag. Där det är finaste och äga sommarstuga. Det är väldigt vackert där. Men där står ju en valkäket som en portal vid hamnen när man kommer dit. Från början tror jag faktiskt det var två valkäkar på, som uppställda sådär. Det är väl, jag tror jag luskat reda på att det var en, ja, en riksdagsman bland annat var han som ja, skänkte dem där dit då. Den är lite flytande den historien för det var svårt att hitta någon som visste något men jag tror jag har landat i rätt då. Men den Käringön är väldigt värd besök också och framförallt är den där kul, den där portalen när man kommer och kliver av i hamnen där då.
1: Vad är storyn bakom käken då?
2: Den här riksdagsmannen då, han ska ha fått den då i någon gåva från Norge från fiskindustrin där, för han var ju riksdagsman och han kanske var på något besök där i ja, någon valfiskeindustri och sånt där och han fick den. Och sen satt han på sitt gods vid, ja, i Mälaren tror jag var vid Mälaren strand. Men till slut så tyckte han att valkäken passade bättre på västkusten då. Så då tar han med den där, eller lät väl frakta dit den då där han brukade vara på somrarna då med sin familj då. Han hyrde in sig där och bodde med familjen då. Så han tyckte att han skänkte en tön där och nu har det ju blivit en symbol för Käringön då.
1: Jag blev lite så här, jag tänkte, har det strandat en blåval där? Eller någonting, för den är ju så stor va?
2: Ja.
1: Jag associerar den med blåval, för de ser ut sådär, halva ja. Kroppen är en käke liksom.
2: Ja, jag vet inte, vad jag tror det står grönlandsval tror jag.
1: Ja, det står det.
2: Ja, ja, jag vet inte, de är kanske jättestora de också antagligen. Ja. Men som sagt att den hamnar där var ju att han tyckte att den passade bättre och det är så roligt är ju att nu att det har blivit en symbol för ön också. Ja. Den här portalen där vid hamnen där då.
1: Ja, häftigt.
2: Ja.
1: Så den är ditfraktad på några... Ja, ett fartyg eller något.
2: Ja, antagligen. Han hade ja. Inte i handbagaget på tåget.
1: Takräcket.
2: Ja, takräcket kanske.
1: Nej, det går
2: inte. Det
1: måste vara en buss eller
2: ja.
1: Busstakräck.
2: Jag blev ju strandad där själv. När jag tog den där bilden så var vi dit på vintern och ja. Missade båten tillbaks med 10 minuter. Så fick vänta 1,5-2 timmar på nästa båt. Det var strax efter nyår, tror jag, lite snö i luften. Då fick vi... Ja, köpa fika och förnödenheter på Ica som var öppet som tur var. Så vi satt vid ett bord inne på Ica där och väntade på båten. Då. Ja. Så det var mysigt fast vi inte var där på sommaren. Det blev lite ja. Speciellt när man blev kvar lite extra på Käringön.
1: Ja, man ser att det är lite snö här också på ja. Underkanten här. Ja, vad häftigt. Sen tyckte jag det här, den här stenen som står och balanserar.
2: Jo, någonstans mitt i Sörmland vid ja. Sjön Bovens, tror jag det är, södra strand där, står det ett flyttblock som ja, det ser ut som det ska rulla när som helst. Och, ja, det är nästan fyrkantigt att stå på, ser ut som
1: på
2: det
1: hörnet.
2: Står ja, på ena hörnet. Liksom, så att det är nog tiotusentals människor genom historien som har försökt ja. få fart på det där.
1: När man ser bilden här, då ser det ut som man kan knuffa omkull den.
2: Ja, det ser verkligen ut som det står på sin ena hörnet eller spetsen där. Mm. Och ja, jag lyckades inte få fart på det.
1: Hur stor är den då? Alltså, om du står bredvid den?
2: Oj, vad kan den vara då? Några år sedan var den kanske 3-4 meter hög då.
1: Ja, det är jättestort.
2: Ja, det är riktigt stabilt flyttblock. Alltså. Så den har bestått där sedan inlandsisen lämnade för 10 000 år sedan. Någonting då.
1: Ja.
2: Nej, det är häftigt vad som kan bli i naturen på.
1: Och sen precis under här då, på sevärdheter nummer 64, då står det en bild av ett annat Sverige. Den här bilden har jag aldrig sett förut.
2: Nej.
1: Men det som både du och jag säkert har känt till sedan vi var små, det är ju Gert och Tektor.
2: Ja.
1: Och den ena killen blev väl halshuggen på Gotland.
2: Ja, just det. Den ena blev halshuggen på Stenkumla backe strax söder om Visby. Då.
1: Ja.
2: Medan den andra då miste livet strax utanför Malmköping då, i Sörmland. Då. Och det som är unikt är att det där i Sörmland, någon fotograferade strax efter han hade blivit av med huvudet, så bilden är ju suddig naturligtvis, för den är ju 1876 om jag minns rätt då.
1: Mm.
2: Och, men vet man vad man ska leta efter, så ser man han utan sitt huvud där liggande där, och det är en unik bild i svensk historia, skulle jag vilja säga då.
1: Det var ju, ja,
2: det var ju de sista eller senaste, om man ska uttrycka sig, offentliga avrättningarna i Sverige då. Och ja, att det fångades på bild. Kom ihåg att jag prenumererar på Populär historia bland annat, och jag tipsar dem, och de har ju så här en stor bild som de drar på i varje nummer då. Då drog de på den där också liksom, för de tyckte också, de hade inte heller hört talas om den där bilden. Nej. Liksom. Så nu, ja, det är fascinerande att sen på avrättningsplatsen finns nästan ingenting att säga, utan men hans grav ligger ju på kyrkogården i Malmköping och sådär, och det finns en det här dubbelmordet som ledde fram till avrättningen inträffade ju strax utanför Malmköping också. Där står ju två minnesstenar då. Det var ju en häst och vagn, och dels kusken och dels passageraren blev ju mördare där. Som man hör på radio nu, det var en felskjutning kan man säga.
1: Ja.
2: Man kan ju uttrycka sig så.
1: Helt otroligt. Men bakgrunden, det var väl egentligen att de var ju från fastlandet.
2: Ja.
1: Och sen drog de en sväng till Gotland, va?
2: Ja.
1: Vet du något mer om där, hur han kom ifrån Gotland till fastlandet igen?
2: Nej, det känner jag faktiskt inte till. De var ju på en stöldturné helt enkelt då. Och sen, jag tror de greps i Stockholm vid... Nu kan jag minnas fel, men jag tror vi Liljeholmen någonstans där. Men det kan jag minnas fel. Men då var det väl så att de delade upp avrättningarna helt enkelt. En då i Malmköping, där det dubbelmordet var, så en blev då på Gotland där de har haft den där stöldturnén efteråt då, när de var på rymmen. Då. Så att, jag känner inte till exakt varför det blev som det blev helt enkelt. Men båda två är ju begravda på respektive kyrkogård då, i Stenkumla och i Malmköping. De grävdes inte ner på Galgbacken som det hände åtminstone tidigare i den brutala svenska historien.
1: Ja. Om de här killarna så gjordes det en svensk film.
2: Ja, just det.
1: Drömmen om Amerika.
2: Ja, just det.
1: Och Loffe Karlsson, han spelade... Vem var han spelade? Var det Gert?
2: Jag kommer inte ihåg, det länge sedan jag såg filmen också.
1: Tektor var det,
2: tror jag. Ja, det kanske. Ja.
1: Jag har sett den här intervjun med han på tv när han blir så tagen.
2: Aha, ja.
1: När han berättar, för att han spelade ju Tektor när han blev halshuggen på Stenkumla backe.
2: Ja.
1: Och Bödeln, han var full.
2: Ja, just det.
1: Så han missade ju.
2: Ja.
1: Och slant och hugga ner axeln och allt.
2: Ja, just det.
1: Han dog ju inte på en gång.
2: Nej.
1: Så han var ju vätskrämd, va?
2: Ja, för fan.
1: Och den där anden fick ju Loffe Karlsson kontakt med då.
2: Aha, okej.
1: Okay. Tektors ande.
2: Ja.
1: Han reste ju till USA med Tektor.
2: Aha.
1: Han berättat.
2: Aha.
1: Den måste du se, den finns på YouTube.
2: Jag har ju sett den för länge sedan, men du ska se den igen då. Ja.
1: Det är väldigt gripande tycker jag. Men det kanske är extra för att man har varit på den där platsen och sett. Otroligt alltså. Det är ju sevärt.
2: Ja, det är
1: helt klart.
2: Makabert.
1: Ja. Ska vi gå till nästa sevärdhet här då, tänkte jag. Lite roligare om man växlar ifrån det där hemska till så här mors lilla Olle.
2: Ja,
1: sevärdhet 88.
2: Ja, precis. Nu är vi i norra Dalarna vid feboden Morbäckssätern. Och mors lilla Ulle hette Jon Ersson kanske. Och han inträffade ju, det här med björnarna har ju faktiskt inträffat, eller ska ha inträffat i alla fall, om man får tro dåtidens tidningar. Och det var, han var ju 1,5 år lite drygt när han satt själv med sina syskon och kom det fram några björnar och... Då, enligt tidningen så bjöd han björnarna på lingon då. Men det var tydligen svårt att rimma på det. Så när 40 år senare ungefär när Alice Tegner tror jag var som gjorde den här kända barnvisan. Då,
1: ja,
2: då blev det för lättare att rimma på blåbär. Men det finns ju kvar som sagt den här feboden i norra Dalarna finns ju kvar. Och det är ju mycket ett modernt sommarstugområde nu då, sen kanske 70-talet. Men det finns några äldre byggnader kvar från febotiden och det står ju faktiskt en skylt också som pekar ner, det är en liten sänka tror jag om jag minns rätt där själva björnmötet inträffar då. Ja, det är fascinerande, det är bara något år sedan som jag fick reda på detta att det verkligen hade hänt då.
1: Det här tänkte jag var häftigt, alltså det finns en bakgrundshistoria till det här, att det inte bara är så här att hon har hittat på.
2: Nej, det är det man tänker, att vadå ge blåbär till björnarna, det känns ju lite overkligt.
1: Men finns det den här fäboden kvar i privat ägo då? Eller, eller är det bara platsen där man plockar?
2: Alltså, det finns lite äldre fäbodbyggnader kvar så att säga. Men det är ju inte någon fäbodverksamhet kvar. Så det är antagligen fritidsboende det också så att säga. Men sen så bakom det, eller intill det så ligger det ett hyfsat stort fritidshusområde också. Med nybyggda fritidshus då. Det är nog ingen, det är en bit att köra grusväg så det är nog ingen som bor året runt. Det kan jag inte tänka mig. Men det är ju en fin natur och det är häftigt att gå ner i den här lilla sänkan. Eller sänkan kan man väl säga. Och tänka sig att det händer då. 1850 som det var då.
1: Mm.
2: Som sagt, jag håller med dig. Jag trodde också att det bara det är för bra för att vara sant helt enkelt, som man säger, journalist kanske.
1: Får in mycket tips via din blogg?
2: Jo, det kommer och

0: Mario och han på ute i en villa ute i Saltsjöbo där, och bredvid Saltsjöbo kyrka, så efter Kär och galen turnén 1982 då, så gav bandmedlemmarna honom en egen runsten, så den står lite nere i en dunge på ett gärde precis nedanför kyrkogården i Saltsjöbo då. Så det, ja, och det var, jag har inte tytt runorna själv då, men det ska tydligen vara bandmedlemmarna ifrån den här Kär och galen turnén då. Så han sjunger ju några sångerna också i, på skivan Kär och galen om just det, runsten och sådär på.
1: Ja, vad häftigt.
0: Så att den, ja, den lite udda runsten.
1: Ja.
0: Och när jag börjar kolla på sånt där, så det finns ju lite nyskapade runstenar runt om i landet också. Men det är lite kul just att det är Ulf Lundell och där han växte upp nästan då.
1: Det nästa, jag har aldrig hört talas om den förut, så det måste ha varit lite sådär att vi har gjort en runsten och vi ställer den här som ingen vet om, bara vi.
0: Ja, jag hörde ju talas om det. Han berättade något sommarprogram om detta. Jag tror det kanske var i sommar 1983 när han berättade att bandet hade gett honom en runsten och som han hade satt upp det ute då. Så det var så som jag kände till den då. Sen så, jag tror det var något dokument ifrån det är väl Nacka kommun då, där den nämndes så att säga. Där, sedan åkte jag dit och hittade den då, kan man säga då. Men jag tror han nämner i...
1: Var det lätt att hitta den då? Eller, eller fick du fråga dig fram?
0: Nej, jag hittade den till slut. Jag fick gå runt lite som jag oftast gör. Och det fanns ingen att fråga heller. Nej, bara min fru säger att jag är väldigt dålig att fråga om vägen. Ja. Jag irrar själv. Ja. Hellre själv
1: kan
0: runt.
1: Själv.
0: Ja, precis. Jag kan själv i några timmar. Ja. Medan frun går tillbaka till bilen.
1: Ja. Då ska vi se här då. Då tänkte jag, då går vi till den sista sevärdheten då. 125. Sveriges minst kända världsarv.
0: Ja, Struves meridianbåge som ligger strax norr om Haparanda. Då. Jag tror att det är Sveriges minst kända världsarv i alla fall. Den var så okänd för min fru hade en arbetskamrat som kommer från Haparanda. Hon hade ingen aning om den där. Hon bor några mil därifrån.
1: Jag har aldrig hört talas om det.
0: Nej, men efter jag skrev om den, tror jag måste ha varit i Dagens Nyheter, så ja, åkte om och dit upp hon och hennes familj då. Och sedan dess så är det ju så att när det kommer andra besökare utifrån då, så är det standardgrejen att visa Struves meridianbåge då. Så den har blivit lite kändare även i Haparanda då.
1: Har den haft någon funktion mer än att det är någon så här lantmäteriets mätplats eller?
0: Struve var ju, jag tror han var tysk forskare då, så han skulle ju kolla hur platt eller icke runt jorden var. Så han satt av flera hundra mätpunkter från, jag tror det var från Svarta havet ända upp till Nordkap då. Och ja, man kunde se från plats till plats då, så gjorde han mätningar då. Och några av de där platserna hamnade i Sverige då. Och jag tror om det är två eller tre av dem som sedan kom med på det här världsarvet. Och så världsarvet är ju hela den här mätserien kan man säga från Svarta havet till upp till Nordkap då. Kommer inte ihåg vilket år det blev världsarv, men det är inte så mycket att säga. Det är en stolpe med lite skyltar och information och sådär. Men man ska ta det försiktigt när man beger sig dit. För vi hade en hyrbil och det står så här, kör på egen risk står det på grusvägen. Och det gjorde vi och det kostade 5 000 i bärgning då.
1: Ja, det lät inte så kul. Vad hände då? Kör du några gropar och grejer?
0: Nej, alltså det var på våren kanske vid den här tiden och det var en grusväg som var såg hyfsat stabil ut. På något sätt hade en liten bäck underminerat, så det såg ut som grusväg, men det flöt egentligen bara, så bilen bara sjönk, eller framhjulen sjönk ju bara ner där, så det gick ju inte, det ställde sig på underredet helt enkelt.
1: Ja, ni körde fast.
0: Ja, vi körde fast och det svenska telefonnätet kom man inte åt, så man fick ringa till finska turistbyrån i Tornio och få numret till närmaste bergar, och han var 7 mil bort tror jag, så det var, där satt man.
1: Var rätt nära ändå då?
0: Ja, det kunde ju varit värre där uppe då. Så han kom efter någon timme tror jag, och precis, tack och lov gick ju inte bilen sönder då, men det kostade 5 000 spänn och den var lite nedsprutad med grus kan man säga också bilen, men det löste sig.
1: Vad sa hyrfirman då?
0: Nej, i och med att det inte var några skador på den, så jag när jag lämnade in den sen på flygplatsen i Luleå så berättade jag naturligtvis vad som har hänt. Vi hade ju tvättat av den då. Men det var så att jag kunde inte betala bärgningen direkt, utan den räkningen skickades ju till hyrbilsfirman då. Men jag sa ju vad som hade hänt liksom, så skickade räkningen till mig sen bara, eller ring mig så fixade jag det då.
1: Ingick inte det försäkringen?
0: Nej, inte att köra på vägar där man inte ska köra. Det.
1: Aha, ja, okay.
0: någon gräns finns det för vägar.
1: Då kan det bli dyrt att åka på de här sevärdheterna.
0: Ja, man ska följa skyltarna i alla fall, tror jag. Det var spännande.
1: Ja. Men den astronomen då, han gjorde det här på 1800.

0: 1900-talet.
1: Ja, precis. Ja,
0: vet man idag hur exakt det här var?
1: Nej, det vet man säkert, men jag vet inte. Han kommer fram till att jorden var lite tillplattad, men det visste man nog innan. Han ville nog bara säkerställa, eller få sina egna siffror på det, tror jag, helt enkelt. Nej, men det var, förutom att man körde fast, så var det ju en spännande plats att gå till. Liksom, så här, sen är det ju väldigt fint att åka runt där upp. Åker oftast iväg på såna här expeditioner några dagar och klarar av en 10 ställen på några dagar. Liksom, så här, så att man har till bloggen och till Dagens Nyheter sen. Så. Mm.
0: Jag tror vi skulle kunna prata länge. Alltså, vi har valt ut ett 10-tal sevärdheter som vi har gått igenom. Och det finns många fler. Och de som tycker det här är spännande och vill köpa din bok, vart kan man köpa den då?
1: Den finns i princip på alla bokaffärer. Sen finns det ju på nätet i de nätbokaffärerna också. Men jag har ju sett den på Akademibokhandeln, till exempel i Ringen. Där står den ju framställd. Så den finns ju i vanliga bokaffärer.
0: När släpptes den?
1: Det är väl 1 april var det, så 2 veckor sedan ungefär. Så att, ja, precis. Så då hade jag jobbat med den i... Ja, många ställena hade jag ju sen bloggen och sådär, men jag fick ju skriva om allt och ta nya bilder och sådär. Så men arbetet tog väl, ja, från jag började, tog det 1,5 år ungefär, kan man säga.
0: Ja, det är så här. Jag måste åka dit och ta nya bilder. 150 mil.
1: Ja, nej, inte riktigt, men på vissa ställen var det ju så liksom att jag måste åka dit och kolla liksom. Och sen det är ju mycket mejlande till hembygdsföreningar och kommuner och sånt där för att reda på om grejerna finns kvar. Det är ju några saker som jag tänkt att med, de har ju försvunnit liksom. Så att det var bara, ja, jag hade ju gjort en lista först på de 125 som skulle vara med, men några fick man stryka och byta ut helt enkelt för de, ja. Och det, jag tror jag skrivit i inledningen boken också, att innan man ger sig ut på vägarna så ska man ju kolla liksom, för många av de här är ju sådana platser, eller objekt eller man ska säga, som kan försvinna liksom. Det är gammalt eller det står i vägen för någonting sånt där, så det, man vet liksom inte. Man ska inte köra 150 mil som sagt för att titta på en enskild sak liksom, för då kan man bli besviken om den borta.
0: Hur långt har du åkt för att leta efter något som inte fanns?
1: Jo, det har nog hänt, inte att det är något enskilt ställe, det har nog inte hänt, men man har passerat förbi liksom och kanske kört 20-30 mil extra liksom, och det är borta liksom så här. Men det, jag kan inte komma på något speciellt ställe nu, men det händer titt som tätt i alla fall.
0: Varför blev det 125 udda sevärdheter?
1: Tanken var att det skulle vara 100. Och då skulle det vara 100 ifrån den bloggen eller som är det som var i Dagens Nyheter. Men så sa förlaget, och det var smart också, att kan du inte hitta på 25 nya liksom, så byter vi ut dem. Så det blir åtminstone 25 nya i boken som inte har varit publicerade tidigare. Och det är ju helt rimligt att inte allt finns redan. Men då, sen när han fick dem där, så min redaktör då, eller min förläggare Anders, så sa han liksom så här, men fan, de är ju bra de här också, så vi kör 125 istället för att ta bort 25 utav den gamla. Så blir det för att bli 125.
0: Och det blev ju jättelyckat. Och jag tycker själva så här, index är ju superbra. Lätt att slå i. Och man kan välja områden geografiskt.
1: No, precis.
0: Om man är i ett visst område så kan man bara slå upp det, så kan man hitta grejer att åka till.
1: Ja, det är ju viktigt med översiktskartor liksom, så att man ser ungefär var grejerna ligger när man ska åka. Så, ja, det är viktigt tycker jag också.
0: Hur mycket tid, du antar att du kommer en bok till?
1: Vi får väl se hur det går för den här då.
0: Ja. För att när jag pratade med dig, då skulle du ut och åka och kolla på grejer.
1: Jo, precis, men det är ju så liksom. Som sagt, jag var ju här förra veckan i Borås då, med 3 dagar. Och då var jag på 10 ställen liksom. Och skulle nog säga att kanske 7-8 av dem skulle platsa i en bok. Alltså. Det tror jag. Sen är ju, ibland händer ju grejer som jag var inne på här förut också, att det blir för turistiskt eller för skyltat. Och då faller det liksom. Jag var på något ställe som heter Yngeredsfors, tror jag, i Halland, där ett nedlagt vattenkraftverk, och det har blivit sådana döda fallet grej liksom, med forsen är tömd och så är det väldigt storslaget. Men där var det ju väldigt välskyltat med en sån här slinga med säkert 20 olika skyltar längs med vägen och sån grej. Det är jättefint och det var jätteintressant, men det blir inte riktigt till en sån här bok. Och det händer lite då och då att man får välja bort sakerna för att det ska finnas en viss, inte verkshöjd kan man inte säga, utan tvärtom egentligen.
0: Jag kan tänka mig att vissa saker är lätt att det blir för mycket av en spännande sak, så att det nästan kan bli en egen bok.
1: Jo.
0: Här har du liksom valt på ett bra sätt så att det är lagom mycket text och information om varje grej. Och sen att du spänner det över historiska saker, lite UFO-grejer och kända händelser och sånt. Så att det, ja, det finns allt möjligt.
1: Jo, precis. Vi har ja, verkligen försökt också att det ska vara så. Då. Det är saker från istiden fram till typ då Ulf Lundells runsten. Då, ja. Och så att det är som sagt inte bara gamla järnvägar eller gamla militära fort, utan det är lite av varje. Liksom. Och det ska en bok fungera så måste det ju vara så, annars blir det blir för smalt helt enkelt. Sådana böcker finns ju naturligtvis och om olika, men tanken har hela tiden varit, och även när jag bloggar, liksom, att det ska vara brett liksom, på det sättet, att det ska vara smala sevärdheter, men utbudet ska vara brett, om man säger på det sättet. Då. Mm.
0: Hur länge har du varit pensionär nu då?
1: Det är nog 1,5 år.
0: Och hur känns det att bli pensionär?
1: Det känns alldeles utmärkt. Nu har jag haft den här boken och jag fortsätter med, även om det inte blir någon ny bok, så fortsätter jag att jaga såna här sevärdheter. Och sen så två sommarhus, ett på Gotland som jag delar med mina syskon, och så ett i Bergslagen som jag och min fru har själva. Då, så att det finns saker att göra. Och sen så man tränar lite och sådär. Så
0: du har fullt upp?
1: Jo, nästan i alla fall.
0: Ja. Och, är du aktiv på din blogg också när du är ute så här, så att det kommer upp nya saker, eller skriver du texter och sånt också? Jag har inte varit där inne och kollat faktiskt. Nej, jag ska göra den när jag kommer hem.
1: Ja, bloggen kör jag väl, det är ju ingenting live på det sättet, utan jag kör väl var tionde dag lägger jag ut ett nytt på oskyltat.se då, en ny grej då. Och sen så är det en gång i månaden, det brukar vara sista fredagen i varje månad som det är på Dagens Nyheters namn och nytt sida också. Och sån där, ja, oskyltat och udda sevärdheter. Mm. Men jag har det är mycket som är färdigskrivet och väntar på att komma ut. Ibland så tänker jag att jag ska köra och pumpa på lite snabbare, men man vet inte, till slut tar grejerna slut och det är bra att ha lite i lagret också. Så att säga. Så att, men ja, 3 gånger i månaden ungefär så lägger jag ut något nytt på.
0: Samarbetar du något med Claes Svahn med hans UFO-arkiv och UFO Sverige och det också? Är det
1: nej, inte mer. Men att vi lunchar ibland. Då. Han är ju också pensionär sedan lite tidigare tillbaka. Då. Men vi lunchar ibland och byter idéer och så här, och rent generellt om böcker och sådana saker. Och så att, ja, det gör vi.
0: Tycker du att vi har skummat av boken hyggligt bra?
1: Ja, det var ett bra urval du har gjort. Ja. Så att det var bra. Det var kul att få berätta lite också om sakerna. Ja.
0: Är det någonting du vill berätta som jag har missat?
1: Nej.
0: Vilken var din favoritsevärdhet i boken?
1: Mors lilla Ulle är bra, den tycker jag. Och jag har ju tänkt på 3 saker som jag brukar ta fram. Och du satte 2 av dem. Struves meridianbåge och Mors lilla Ulle. Det som jag har med också, eller bland mina, det är, jag berättade ju en sten utanför Snogeholms slott i Skåne där det står talgoxe åt Mellis här i tisdags, tror jag. En sten som står bland stenar som handlar om Kersa Wilhelm i slutet av 1800-talet och åt en jaktfrukost där. Så det är en skön kontrast till dem där. Så talgoxen också, de här 2 som du tog upp då. Så det var, du satte 2 av 3, det är bra.
0: Ja, då får jag tacka för att du hälsar på mig här i studion och jag önskar dig lycka till.
1: Tack så mycket. Tack så mycket. Det var jättekul att få komma hit och träffa dig igen.
0: Ja, och vi kan ju säga vart de kan hitta det då. Det heter på, säg din hemsida där då.
1: Den heter oskyltat.se. Det är bloggen där då.
0: Ja, då har ni hört det. Oskyltat.se om ni vill läsa hans texter och se vad han pysslar med. Då tackar jag.
1: Tack så mycket själv. Ha det bra. Hej då.
0: Hej.

0: Ja, ni lyssnar alltså på Radio Tyresö 91,4. Jag som sitter i studion idag, jag heter Ann Sandin Lindgren. Och jag har med mig en, ja, vad ska man säga? En vän, en släkting, en återkommande gäst. Välkommen igen, Yvonne Blombeck.
1: Tack så jättemycket, ja. Trevligt att vara här.
0: Ja, och vi har ju gjort två tidigare program. Första programmet var i oktober. Då berättade du varför du flyttade till Tyresö.
1: Mm, det gjorde jag.
0: Ja. Och det var ett jättebra program tycker jag då. För att det är alltid bra att få veta varför folk som kan Tyresö och kan massa andra fina kommuner. Och du kom då från Värmdö kommun.
1: Mm, där hade jag bott i 28 år.
0: Ja.
1: Men jag är uppvuxen på Södertörn.
0: Ja, jag vet. Men det, ja. Du valde Tyresö
1: ja,
0: aktivt. Ja. Och det uppskattar vi. Du liksom bara hamnar inte här av kärlek eller något annat. Utan du bestämde dig så här vill du bo.
1: Ja.
0: Därför att du också har ett stort naturintresse.
1: Ja, så är det. Det är ett stort naturintresse. Stort. Och sen, ja, väldigt stort.
0: Ja. Och du ska berätta lite mer om vem du är. Men andra programmet som ni ska lyssna på, det körde vi faktiskt redan här i mars. Och då pratade du om ett jättebra projekt som du varit med och skapat. Vad heter det?
1: Återskapa Östersjöns livskraft.
0: Man lär sig väldigt mycket på att prata med folk som kan.
1: Mm.
0: Om det här överfisket och alltihopa. Mm. Ja. Mm. Men nu får jag presentera dig lite mer då. Jag skulle bara tala om två program, där i vårt tredje. Och nu ska vi egentligen inte alls prata om samma sak. Vi ska prata fåglar snart. Men först måste du... Vem är Yvonne Blombeck?
1: Vem är jag? Ja, vi är släktan.
0: Ja.
1: Det är ju lite roligt, vi är sysslingar.
0: Ja, din farfar och min farmor var syskon i fattiga Norrland.
1: Ja, precis så var det.
0: I Ångermanland. Ja.
1: Ja, och så hamnade de här.
0: Ja, de hade flera syskon som dog i misär kan man säga.
1: Mm. Ja, men så är det.
0: Ja, så vi har...
1: Vi har en arbetarbakgrund och det har jag på mammas sida också.
0: Ja.
1: Min mormor var statarbarn. Så att arbetarrötterna, de sitter i mig.
0: Ja.
1: Men jag är första i min familj som pluggade på universitet. Visserligen som vuxen. Sen tog jag steget ut och blev biolog.
0: Ja. Och det är viktigt att man har ju rötter. Min far skickades från Ullånger i Ångermanland till Stockholm och tog en fil mag. Mm. Så han var ju liksom, jag är inte uppväxt på samma sätt. Men hans bakgrund har ju varit väldigt, eller jag tror att alla far- och morföräldrars bakgrund idag känns väldigt viktiga för att det fanns ett annat Sverige.
1: Ja men absolut, och det är inte länge sedan. Det brukar jag försöka påminna folk om.
0: Ja.
1: Det här välfärdssamhället som vi har nu, det är ungt i Sverige.
0: Ja.
1: Ja,
0: och när man var hos farmor och min mormor, det var utedass, hämta vatten, allt det här som man tänker, va?
1: Mm.
0: De hade precis fått elektricitet där på 50-talet. Nej, jag skojar,
1: precis,
0: men nästan så var det.
1: Mm. Ja, men så är det. Så att det har vi med oss, det bär vi med oss. Jag, numera är jag pensionär.
0: Ja.
1: Och då valde jag som sagt att flytta till Tyresö från hus till lägenhet kan man säga. Så att det var liksom två saker som var viktigt i tillvaron när man blir pensionär. Att underlätta livet. Jag ville också ha mer tid för fågelskådningen som är en stor del av mitt liv. Och mindre tid för att hålla på liksom, med snöskottning och gräva jorden och sånt.
0: Mm. Och du har ju haft en, vad ska man säga, en karriär, eller vad ska man säga, du har ju jobbat med sådana här frågor. Du är biolog i grunden utbildade dig till det.
1: Och det gjorde jag i vuxen ålder. Men jag har alltid haft miljöfrågor och hållbar utveckling i själen, ända sedan barnsben tror jag.
0: Ja, och du har dessutom varit politiskt aktiv.
1: Mm.
0: Ja. Och nu är du bara, säger du, pensionär, men du är ju faktiskt ordförande i Stockholms ornitologiska förening.
1: Ja, det är jag.
0: Ja,
1: precis.
0: Och jag då som, framförallt så är jag, var jag först faktiskt Facebook-vän med din vän Monica Wallin.
1: Mm.
0: För vi växte upp tillsammans i fredsrörelsen. Våra föräldrar var aktiva i fredsrörelsen.
1: Precis.
0: Så vi, när jag var liten så fick vi bo hos dem ute vid Prästgårdsvägen någonstans.
1: Mm.
0: Hennes föräldrar och hennes farföräldrar var också väldigt engagerade i fredsrörelsen. Så att vi har ju på något sätt följts åt och sen bodde vi grannar ett tag faktiskt på Kanelgränd.
1: Okay.
0: Så att när du kom in i bilden och min far sa, vi är släkt, då såg jag dig. Och det mesta bilder jag såg, det var när ni kollade fåglar. Ni är ute på olika ställen, i ur och skur.
1: I ur och skur, ja men det är det. Och det är det, en av de sakerna som jag gillar med fågelskådningen. Man kan vara ute året runt, typ dygnet runt om man nu är sån. Och man kan vara överallt och ingenstans. Och det finns där fåglar.
0: Fåglar,
1: ja. I bästa fall.
0: Och när började intresset, sa du?
1: Ja men det har nog allt. alltid funnits mer eller mindre. Ja. Men det började för mig på allvar när jag var i 20-årsåldern och började vandra upp i fjällen.
0: Aha! Mm. Och då är det, som vi sa i något program, det är lättare att se fåglarna där. Ja. De kan inte gömma sig på samma sätt som i en skog i Tyresta.
1: Nej, alltså på något sätt så var det så. Ja. Och det är också så när man är uppe på sommarfjäll. Att det är ljust dygnet runt och de sjunger dygnet runt, ja. Verkligen. Här är det ju ett litet uppehåll när det är mörkt mitt i natten. Men det är klart att visserligen de startar ju här vid 3-4 på morgnarna, även här söderut. Men där och då så var det för mig, när liksom lövsångaren satt precis i trädet utanför tältet och sjöng dygnet runt. Då blir man ju såhär, men vad är det där för någonting? Eller när enkelbeckasinen liksom med sitt gnäggande läte kastar sig ner i sin spelflykt och det bara här i luften. Liksom. Ah. Vad är det där för någonting? Så det var mycket så. Blåa haken satt där i videsnåren när man gick på stigen. Så ah. Det var väldigt mycket så.
0: Det var mycket så. Mm. Men får jag ställa den första frågan till dig som jag alltid undrat över. Om man nu är fågel, eller djur ska jag säga, och behöver mörker för att sova, och så är man i fjällen där de faktiskt inte kan sova på flera månader kan de inte sova, för det är ljus dygnet runt som sagt. Hur klarar man, alltså vi människor måste ju sova även i fjällen. Vi måste ju sova varje natt. Finns det alltså fåglar som inte behöver sova?
1: Ja, det kan man inte säga. De vilar ju såklart.
0: De vilar.
1: Men det finns ju ett skäl till varför fåglarna som är i fjällen, de är ju där väldigt kort tid. Så de kommer i början på juni.
0: Ja.
1: Och sen är det ju många som sticker redan i juli.
0: Just det.
1: Ja. Varför gör de det? Och varför flyger de då till andra sidan världen?
0: Ja, får jag svara?
1: Hur är det ens möjligt?
0: Ja, får jag höra det?
1: Vad gör de detta för? Ja. Det är maten.
0: Ja, det är maten.
1: Ja, och det är ju därför att det är ljus dygnet runt där uppe. Ja. Det finns otroligt mycket insekter i fjällen. Det vet vi ju. Vi som har varit där uppe. Hur myggbiten man blir.
0: Ja.
1: Och det är maten.
0: Det är maten,
1: så att det är att föda upp ungarna. Det är värt det. Det är värt den där otroligt långa flytten varje år till och från. För att få ut sina ungar och sen så sticker de igen.
0: Ja. Får man då fråga ytterligare en fråga just, jag kommer precis från fjällen.
1: Ja.
0: Vi spelar in det här i påskveckan faktiskt. Och vi har ju haft ganska trist väder här nere. Ni har haft trist väder där här nere, men vi har haft fantastiskt väder där uppe.
1: Mm.
0: Och just den här grejen att det kommer fåglar. Mm. Vissa är numera stannfåglar beroende på att folk matar dem.
1: Alltså, eller det inte bara, men maten är en del,
0: ja,
1: absolut.
0: I den by där vi är så matar man de fåglar som har hängt kvar.
1: Ja.
0: Men varje år så tänker man, när tranpar kommer, de har inte kommit än när vi var där nu i början april. De kommer till samma åker som de var förra året.
1: Ja.
0: Förmodligen samma par.
1: Mm.
0: Hur hittar de?
1: De navigerar ju med magnetiska fält och det är så de jobbar. Det är så fåglarna gör.
0: Men hur?
1: De flyger ju fel ibland.
0: Ja, men alltså det är helt fascinerande.
1: Ja.
0: Om jag skulle försöka gå så hittar ju inte jag.
1: Nej.
0: Fast jag har nästan GPS. Jag skulle flyga över landet när man tittar på en karta. Jättesvårt att hitta om det inte står ortsnamn.
1: Mm.
0: Hur
1: det
0: kan
1: de? Magnetiska fälten där uppe som de styr efter.
0: Ja.
1: Och kanske till viss mån stjärnorna, det kan inte jag svara på. Jag är inte på det sättet. Men magnetfälten styr ju mycket, så mycket vet jag.
0: Ja.
1: Men jag måste, alltså vi moderna människor, apropå det vi pratade om nyss, om man går tillbaka till ännu mer historiskt, fanns ju inte kartor och appar och mobiler och GPSer.
0: Nej.
1: Men folk hittade ändå.
0: Ja.
1: Alltså det är klart att vi har tappat massa förmågor.
0: Och det är fantastiskt där uppe. Du tar det relaterat. Det var, alltså, långfredagen är pimpeltävling och skotrar. Och dagen därpå blev det vitt, det vill säga blev snö igen. Då åker alltså människor på skoterleder. De ser ju knappt skoterkryssen.
1: Mm.
0: Och så frågar jag, men hur hittar du? Ja, men jag har ju åkt här hela mitt liv.
1: Mm.
0: Så de hittar, fast de inte ser något, de här som åker då med lederna.
1: Mm.
0: För det är ju faktiskt så att man blir helt blind av snön där uppe. Och kan ju nästan inte hitta från ena huset till det andra när det blir snö. Så det är fascinerande att människor som har bott där länge hittar ju också.
1: Men så är det väl ändå. Jag tänker, nu är det olika hur länge man har bott på samma ställe, men tar vi Monica då som har bott i Tyresö hela sitt liv, hon hittar ju typ överallt här.
0: Ja, även ute i Skidstigar och
1: Ja. Och jag hittade överallt i Gubbängen där ju min mamma bodde kvar ända till nyligen ifrån hela mitt liv. Alltså jag kan ju varenda millimeter där. Du kan ju släppa ut mig så vet jag ju vad jag är. Så
0: att, det finns, du pratar med en geografisk idiot här. Jag fattar ingenting av det. Men nu ska jag ta, du började alltså tidigt i 20-årsåldern när du var intresserad. Mm. Men började rent systematiskt att lära dig fåglar då? För att om jag tänker ornitolog, då är man ju liksom duktig på spana, böcker, titta, hålla ordning på läten och sånt.
1: Precis. Alltså, de flesta av oss, vi säger nu att vi är fågelskådare. Vi brukar inte säga att vi är ornitologer. Men, för det är väl liksom det här med vetenskapen. Jag är biolog, men jag kanske inte är liksom ornitologiskt vetenskapligt skolad. Ja,
0: för det är ornitolog, det är att man studerar...
1: Ja, på ett sätt kanske mera djupare. Liksom, så. Men jag har ju gått kurser, absolut. Så det var ju det jag gjorde när jag sen kom tillbaka från fjällen, eller när jag satt igång någonstans där, dryga 20-årsåldern, och träffade någon annan kompis som också var lite sugen. Då gick vi en kurs, helt enkelt. Man kan ju gå kurser på universitet och så. Det finns många bra kurser. Mm. Då får man ju grunderna i liksom hur fågeln är uppbyggd och hur den flyger och fjädrar och alla möjliga sådana liksom baskunskaper som på ett sätt är då ornitologin.
0: Okay.
1: Liksom, så att så är det ju. Men, och sen så går man med i en förening. Jag i mitt fall då gick med i Stockholms ornitologiska förening redan då, den har ju funnits länge. Och genom det så får man ju följa med på olika exkursioner och resor runt om i Sverige för jättebilliga pengar och ibland, eller för det mesta gratis om det bara är liksom vanliga dagsexkursioner med duktiga guider som ställer upp ideellt.
0: Aha, just det.
1: Ja, som andra skådare helt enkelt som är duktiga och som ställer upp ideellt. Och sen är det ju så när man är ute, jag var ju ute, vi har ju nu då till exempel, jag var igår i Ågesta med den Stockholms ornitologiska förening och lokalföreningen då Södertörns fågelklubb arrangerar morgonskådning varje onsdag på vårar och höstar. Mm. Och då träffade jag en kvinna som precis var alldeles färsk och ny. Ja, men då ger man ju lite extra tid åt henne.
0: Aha,
1: och
0: se roligt.
1: Till och kom och titta här och ser du den där. Och, så att man liksom, man hjälps åt. Alltså fågelskådning är oerhört socialt och trevligt.
0: Men man måste ha en bra kikare.
1: Ja, det underlättar ju verkligen. Ja. Och det har man ju inte från början.
0: Nej.
1: Det hade ju inte hon som var med igår. Det hade inte jag heller när jag började. Men när man skapar intresset, ja men då vill man ju ha en bättre kikare.
0: Ja, exakt.
1: Så att, och då brukar vi ju tipsa om vart man får hjälp att hitta sådana. Finns några bra ställen och då går man dit och sen så får man massor med hjälp där. Men kikare är ju personligt så det måste man ju verkligen känna.
0: Ja, för de måste passa ens ögon och sånt.
1: Ja.
0: Vad kostar en bra kikare idag om man nu inte är jätterik?
1: Ja, hur långt ett snöre?
0: Ja. Ja, men vad kan man börja med? Liksom?
1: Men man kan börja med runt några tusen ska jag säga.
0: Ja.
1: Så får man en absolut helt okej kikare som för nybörjare. Men sen vill man ju... Ja. Och det som är bra med kikare det är ju att de förlorar sällan i värde. Så då kan man byta in den och så byter man upp sig. Och det är så har jag gjort och de allra flesta.
0: Mm. För de kan kosta hur mycket som helst nästan.
1: Ja, ja de bästa ligger ju runt 50 000. Om man ska ta tubkikare. Men, och handkikare så ligger de väl runt... Ja, de ligger säkert också. Nu var det ett antal år sedan jag köpte min. Men de ligger säkert där också över 20.
0: Mm. För att där uppe i fjällen där vi håller till i Storsjö kapell... Nu kommer jag inte ens ihåg vad fågeln heter. De har en liten damm där det finns någon form av mås. Nu kommer jag inte ens ihåg, någon liten mås tror jag. Dit kommer ju folk, man ser dem, de kommer från hela Sverige. De kommer åkande i små skåpbilar eller vandrande. Och sen har de fantastiska kikare och fantastiska kameror.
1: Mm.
0: De har kameror med långa så här, objektiv. Mm. Om jag fattar det rätt så kan man inte bara säga jag har sett det, man måste fota den, eller?
1: Nej, det är inte sant.
0: Det är inte sant?
1: Nej, det är inte sant.
0: Jag trodde det var därifrån.
1: Och inte foto. Där. Man säger så här, dvärgmås, jag tror att det är det
0: ja,
1: vi har.
0: Ja, dvärgmås
1: är det. Ja, precis. Ja.
0: Och det är liksom check på listan.
1: Ja, det är check på listan.
0: Ja.
1: Den finns ett ganska stort antal där.
0: Ja.
1: Men det finns ju på andra ställen också.
0: Men man får alltid se en.
1: Ja, det är liksom, det är så det är. Den är lättskådad där.
0: Mycket lättskådad.
1: Det är därför man åker dit.
0: Ja.
1: Ja, så är det. Det är många som gör. Jag har också varit där.
0: Ja.
1: Man kan säga så här att fotointresset har ökat och det är väldigt, väldigt många som börjar fota utan att de kanske ens vet vilken fågel de fotar.
0: Nähe.
1: Och så börjar man där.
0: Okay.
1: Och sen kanske man lär sig liksom fåglarna på sikt. Ja. Jag är inte en fotograf. Nej. För mig är inte fotot det viktiga. För mig är upplevelsen det viktiga.
0: Okay.
1: Så det är ju olika vad man är för typ av människa. Ja. För en del är bilden det viktiga. Och för mig är nuet det viktiga.
0: Det låter faktiskt väldigt klokt. För det där, jag tycker vi liksom, snart så är vi inte i nuet för vi har fullt upp med fotare.
1: Ja,
0: vi ska titta
1: så.
0: På det efteråt. Ja. Då njuter vi av bilden.
1: Precis. Ja, ja. Så att det, sen finns det ju fantastiska fotografer. Och ja. Men, det har du ju alltid gjort. Jag menar, fotografer har ju funnits väldigt länge också. Så att jag menar, och det, ja, det är bara olika hur man är. Jag älskar också fina bilder. Ja. Men det är inte det som är grejen för mig när jag är ute i naturen.
0: Men du har alltså blivit ordförande nu i Stockholms ornitologiska förening.
1: Mm, jag är inne på mitt andra år. Ja. Så att jag blev det 2024.
0: Hur många är ni?
1: I föreningen?
0: Ja.
1: Det är ungefär, ja, vad ska man säga, det är knappt 5000 medlemmar i föreningen. Och då kan man säga så här, vi är, om man nu ska prata om Stockholms ornitologiska förening, så ja. Är vi en regionalförening till BirdLife Sverige, som är vår nationella organisation.
0: Okay, aha,
1: och de i sin tur, eller vi allihopa då, är också en del av BirdLife International.
0: Okay,
1: så att vi hänger liksom ihop där i en kedja. Och det innebär att de som blir medlemmar i vår förening i STOF, då, Stockholms ornitologiska förening, de blir automatiskt medlemmar i BirdLife Sverige.
0: Aha.
1: Och vice versa.
0: Aha, roligt.
1: Men sen kan man ju välja att betala, alltså en medlemsavgift till respektive förening. Och då får man ju lite extra för den då, så att säga. Så att det där är lite olika. Så att man kan säga att vi, de medlemmar som är medlemmar i BirdLife Sverige och oss utan att betala till oss, de är ungefär 1500 av de här 5000.
0: Men du sa att det finns en med lokala föreningar också?
1: Ja, det gör det.
0: I Tyresö finns det ingen egen?
1: Ingen förening, utan här finns det ju liksom det här nätverket som jobbar med fågelmatningen då, som ligger nere vid Tyresö slott.
0: Okej.
1: Okay. Ja, så det är ju en ideell förening. Det finns en bandgrupp som också är appar då, där man liksom hjälper varandra att hitta fåglar. Men inte en förening, utan då är man med i Södertörns fågelklubb som är, ja, egentligen stor del täcker de av Södertörn, men som mest har sitt aktivitet vid Ågesta.
0: Men Södertörn är inte en del av Stockholms ornitologiska förening?
1: Nej, våra lokala föreningar är ännu inte en del av den här stora kedjan. Men det kan ju hända att det är, men de är ju på något sätt i vårt rapportområde. Så att, som ordförande så försöker jag ju liksom ha mer kontakt med våra lokala föreningar. Mm. Och vi gör saker tillsammans liksom, på olika sätt.
0: Men om man då är Tyresöbo och plötsligt har fått ett fågelsintresse när man är... Mm. Alltså jag tror att när man blir pensionär till exempel, då har man mycket mer tid att gå ut. Och jag tror, det är väl också så att många äldre vill ju liksom vara i naturen och plötsligt har man tid att vara i naturen. Mm. För när man jobbar av barn och allting sånt så springer ju livet på. Så vilken förening tycker du man ska gå med i då? Yvonne Blombeck, som ordförande i Stockholm.
1: Precis, om jag bor i Tyresö där det inte finns en väldigt lokal förening, då skulle jag definitivt välja Stockholms ornitologiska förening. Men jag personligen är ju med även i Södertörn. Och jag betalar också till BirdLife Sverige.
0: Så du är med alla tre?
1: Ja, och jag är med i en annan förening också som vi pratade om, tror jag, första gången. Klubb 300 som jobbar just med rariteter.
0: Ja.
1: Så att man kan ju vara med överallt.
0: Överallt. Ja. Och då kommer nästa fråga. Då kommer nästa fråga. Vad kostar det att gå med?
1: Ja, men det är lite olika då beroende på lokalföreningarna. De har ju lite olika medlemsavgifter. De flesta ligger väl runt en 100-lapp per år.
0: Så det är, inte mer?
1: Det är väldigt billigt. Men... Och det är ju så här, alla de här föreningarna, förutom då BirdLife Sverige som är moderorganisationen, de har ju ett kansli och anställda, men det är inte ett jättestort kansli. Liksom.
0: Men vad lever de av? Vad lever de om? För det kan man ju inte få ihop en anställd på 100 kronor per medlem.
1: Nej, där kostar det ju mer. Ja, där kostar det ju mer. Och det kostar också mer i, jag tror att det kostar 220, nu ska jag ha pluggat på det där, men jag tror att 220 för en vuxen medlem i Stockholms ornitologiska förening.
0: Mm.
1: Och för det då, vad får man för den pengen? För vi jobbar alla helt ideellt. Vi har inte arvode för någonting.
0: Nej.
1: Liksom. Nej. Då får man vår medlemstidning, Fåglar i Stockholmstrakten, som kommer ut då 4 gånger per år. Jättefin tidning. Hela redaktionen, alla jobbar ideellt.
0: Och vad roligt då. Ja, med fina foton förstår jag.
1: Det är många medlemmar som bidrar med foton. Så att det är ju våra fotografer där ute som bidrar med foton. Och sen är det faktiskt, så har vi många duktiga journalister som bidrar med sin ideella tid för att skriva artiklar i tidningen. Så den borde jag ju ha tagit med mig idag.
0: Vi lägger upp en länk till er sida där så får man se. Ja.
1: Ja, man kan titta. Vi har dessvärre inte tidningen digitalt.
0: Ni har inte det?
1: Nej, vi jobbar på den saken. Den kan komma. Ja. Men nej, man får vår tidning. Men sen är det ju också så att vi som jobbar i Delta, alltså, vi får ju kraft av våra medlemmar. En förening, som du säkert också vet, är ju inte starkare än sina medlemmar. Så att, som medlem får man ju också då delta gratis på alla våra exkursioner som är liksom dagsturer. Men, och vi har också resor inom Sverige. Just idag så sticker ett gäng upp till Dalarna.
0: Mm.
1: Och där betalar man bara självkostnadspris.
0: Det är fantastiskt bra.
1: Så att man får mycket kan man säga för de här 220 kronor. Ja. Och man bidrar till att stärka fågelskyddet såklart i hela vårt rapportområde.
0: Ja, för att då får man ju liksom både det här med naturen som jag tror de flesta människor mår väldigt bra av och ett socialt sammanhang.
1: Ja, så är det.
0: Och massa kloka människor träffar man i skogen.
1: Ja, men verkligen. Man får liksom hjälp att bli bättre i sin fågelskådning och man får massor nya vänner.
0: Men din roll då som ordförande, hur mycket tid tar det av dig? Är det ett heltidsjobb nu när du är pensionär?
1: Nej, det är det inte. Men jag... Ja, vad ska man säga? Jag lägger säkert ner 2 dagar i veckan.
0: Ja.
1: Ja, det gör jag.
0: Och men då sitter du framför en dator och måste göra en massa annat saker?
1: Ja, man svarar på mejl. Ja. Jag är också ansvarig utgivare för vår tidning. Mm. Så att, nu har vi precis deadline innan trycket för nummer 2.
0: Aha, okay.
1: Och då ska man läsa alla artiklar, korreläsa, se till att allting stämmer. Men vi har en jätteduktig redaktör,
0: ja,
1: så att det behöver jag inte heller. Liksom, jag släpper otroligt mycket, men jag läser allt. Och såklart, hittar jag korrar så jobbar jag ju med dem också.
0: Ja.
1: Men jag ansvarar för våra möten. Vi har ju styrelsemöten varje månad. Jag ser till att det finns ett underlag till det. Ser till att de som har underlag som ska komma in, att det kommer, håller ordning på styrelsemötena helt enkelt. Så man ansvarar för mycket sånt. Sen är det ju andra mejl. Det kan vara mejl från medlemmar. Vi har nyss varit på trädgårdsmässan.
0: Aha.
1: Där är vi med varje år.
0: Så den är samma med båtmässan va? Eller?
1: Ja, den är ju sista helgen i mars varje år. Typ. Ja. Ja, efter båtmässan tror jag.
0: Efter båtmässan,
1: precis.
0: Det är precis då allting börjar där.
1: Det är precis då allting börjar, precis. Ja. Och där står vi i monter då tillsammans med BirdLife Sverige.
0: Jaha, roligt.
1: Och det brukar vara full fart verkligen de här 4 dagarna.
0: Ja.
1: Och det är inte jag som ansvarar för hela montern, utan det har vi en annan ideell person som jag, Britt-Marie, men jag är med i den arbetsgruppen och är med och jobbar.
0: Är det ett kul uppdrag?
1: Jag tycker det är jätteroligt. Alltså, jag tror att jag gillar ju styrelsearbete. Jag tycker att det är jättekul. Jag är konstig på det sättet.
0: Ja, för det är en bristvara nu för tiden. Om jag fattar rätt, även stora föreningar som våra pensionärsföreningar i Tyresö har väldigt många medlemmar, men alla vill inte gärna sitta i såna här administrativa uppgifter. Mm. Alla vill delta på resor och sånt, men det krävs ju människor som också gillar att leda och fördela och organisera.
1: Ja, men så är det verkligen. Ja. Och det ska nu ska nog ingen tro att jag vill gå med i fler föreningar och vara engagerad, för det brukar jag säga nej till på en gång.
0: Jag har redan försökt att få dig till programmakare.
1: Det är många som rycker i en, men så är det.
0: Ja.
1: Så att, men det
0: men du trivs med uppdraget?
1: Jag tycker det är roligt, absolut. Jag gillar ju att utveckla, alltså jag är ju en utvecklare. Jag tror vi pratade om det i
0: det
1: första programmet. Och det här finns mycket att utveckla fortfarande.
0: Vet du vad, nu tänkte jag att vi skulle låta radiolyssnarna få lyssna lite på fåglar, för att jag är en sån som hör fåglar och jag kan sällan säga vad det är för någonting. Jag är till och med dålig på namn på fåglar. Jag är liksom koltrast, fattar man, det är den där svarta som hoppar omkring överallt. Men alltså, om jag hör den så är jag inte säker på att jag vet hur den låter.
1: Mm.
0: Så jag tänkte att vi skulle spela upp lite ljud. Och så får lyssnarna sitta själva och fundera på, för det är de här fåglarna vi hör här under våren. Och så får du berätta lite om fåglarna.
1: Mm, men jag tänker ju att om vi bara låter alla gissa själva, så kommer de ju sitta där sen och säga, nu vet jag inte vad jag hörde. Så
0: jo, men
1: vi ska ju berätta.
0: Ja, det är det vi ska göra.
1: Ja.
0: Efteråt.
1: Ja,
0: ja, självklart.
1: Ja.
0: Men de ska få höra, innan vi säger vad de lyssnar på,
1: precis,
0: så ska de först få lyssna.
1: Precis.
0: Ja, men... Då börjar vi med koltrasten, och då avslöjar vi nu innan vad ni får lyssna på. Så det här är inte sån här ska ni gissa. Ja, Alltså det här var ju sång. Mm. Då måste du tala om, för man, när man går in på, jag går in på en app som heter fågelsång.se, den är på svenska, det finns engelska också. Då kan man säga läte, flyktläte, varningsläte, alltså massa såna här olika.
1: Precis.
0: Så att det är,
1: och för en gemene man, ja, så fokuserar man på sången. Det,
0: sången.
1: Ju det tycker jag. Släpp det andra. För att även jag kämpar med lockläten till exempel. Det är sånt där som man kan höra när man flyger över. Ja. Ett litet tjup, så.
0: Aha, ja, okay.
1: Det är inte enkelt.
0: Och sången är väl till, är den till för att locka till sig andra?
1: Sången är till för att locka till sig andra, men också hävda sitt revir.
0: Aha.
1: Här bor jag. Här är ingen annan som ska bo. Och det ska vi säga i det här sammanhanget. För det är också många som använder kanske de här apparna för att spela upp. För att sen få fågeln att svara.
0: Ja.
1: Men det säger vi no-no till.
0: Och det är inget bra, va?
1: Speciellt nu, ja, när alla har kämpat sig tillbaka hit till sina
0: häckningsområden. Då ska man inte lura dem.
1: Nej, därför det är, du kan köra bort dem.
0: Aha, då
1: tror ju de att här är redan upptaget. Det är någon annan som bor. Då skiter jag det här, då sticker jag. Så aha, du kan ju förstöra en hel häckning. Så gör inte det.
0: Bra där, hörru. Mm. För nu, det jag gillar, jag kör någon app där man kan spela in det och få veta vad det är, fast det är på engelska. Mm. Men då kan jag i alla fall sitta, min man, han är mycket duktigare på det. Ja, men det där är en trast. Eller vad det nu jag var för någonting. Mm. Men jag måste använda en app. Jaha, det är en trast.
1: Mm. Ja. Och då, vi kan, om vi nu är inne på apparna, så finns det ju en app som, där du inte då behöver hålla på och spela upp ljudet. Den heter Merlin.
0: Ja.
1: Ja, och den spelar ju själv in. Och ja, just det, ger förslag.
0: Ja, men det var den jag använde.
1: Ja, men då behöver du inte spela upp det sen.
0: Nej.
1: Utan du får ju förslag.
0: Ja, jag spelar in fågeln för att sen få veta vad det är. Man trycker på play.
1: Så, ja, just det. Så får man... Men då kommer det ju upp i realtid.
0: Ja, precis. Ja. Så, precis
1: så, det, så du behöver inte lyssna efteråt.
0: Nej, den
1: är väldigt bra på det.
0: Den
1: är inte 100%, men den är helt okej, okay, verkligen. Ja, så att vi använder den också.
0: Engelskt namn på frågan.
1: Du kan ställa in olika språk.
0: Åh, kan du det? Nu lär jag mig nytt där.
1: Du kan få den på svenska.
0: Oj, där. Nu lär jag mig nytt.
1: Nu kommer vi på teknik också.
0: Ja, okej. Okay. Ja. Men koltrast, det hade du berättat förut, tror jag. Varför speciellt med koltrasten?
1: Ja, men koltrasten blev ju framröstad som Sveriges nationalfågel här för några år sedan.
0: Varför då? Den är ju överallt.
1: Ja, den är överallt. Ja, så är det ju. Den är, och sen tror jag att den är så älskad.
0: Ja.
1: Alltså det är verkligen, eftersom den är ju tidig, ja, att börja sjunga. Och den sjunger ju liksom precis i gryningen och skymningen.
0: Ja.
1: Så att det, just det här första koltrastens sång, det är ju magiskt verkligen. Okay.
0: Nu tar vi en annan vanlig fågel man borde känna igen. Som jag hör, men som jag aldrig kommer ihåg vad det är för någonting. Ja, och då säger min man, hör ju inte, du måste ju veta vad det är. Vad var det där?
1: Ja, men det här är ju talgoxen.
0: Ja.
1: Och den är ju en stannfågel, så den ser du ju också vid matningarna.
0: Ja.
1: Så den är ju populär på det sättet också, att den finns året runt. En liten svart gässa, slips på magen. Det är ju liksom ett tydligt tecken. Den och blåmesen som vi kanske ska lyssna på då i nästa steg. Ja. För de är ju liksom lite lika. Men talgoxen har ju det här väldigt distinkta. Sen kan den ha många läten. Alltså den kan verkligen låta olika. Men fokuserar man bara på det här.
0: Ja,
1: liksom, titi. Ja. Och tidigare så hade den ju trestavigt. Titi. Så lät det när man var liten.
0: Gjorde det?
1: Ja.
0: De har ändrat sig.
1: Och man tror, här tror forskarna, att en orsak kan vara att vårt samhälle har blivit mera bullrigt.
0: Nej.
1: Och det gör att den lägger inte energi på det där tredje, utan det är bara de här två starka ti.
0: Exakt.
1: Då bryter det igenom bullret.
0: Alltså fantastiskt, för det är den man hör. Nu får ni lyssna på blåmesen redan innan här, så behöver ni inte gissa. Men det var ju också ett väldigt speciellt ljud alltså. Den borde man ju kunna också.
1: Borde. Jag tycker inte att du ska höja ribban så hårt. Du ska inte vara så hård.
0: Men i gamla så här fågelböcker så stod det så här, hur de låter. Då stod det ett ord.
1: Mm.
0: Och det gick ju inte att få in i huvudet vad det där var.
1: Där är man också olika. Ja. Jag är inte den som... Det är, många har det där att den säger saker. Ja. Jag ritar i luften.
0: Du ritar i luften?
1: För mig är det liksom... Eller... Så att jag, för mig, det är så himla olika. Det här är så personligt, hur man tar in läten.
0: Ja.
1: Faktiskt. Men jag kan också... När vi nu pratar fågelsång... Hur hela friden ska man lära sig?
0: Ja.
1: Ja, och då brukar jag säga så här... Kan man någon... Man kanske känner igen talgoxen och man kanske känner igen koltrasten som vi var inne på. Då kan man ju lämna dem därhän. Du kan det. Dem.
0: Okay.
1: Då bestämmer jag mig för att i år ska jag bara lära mig bofinken och blåmesen.
0: Ja.
1: Skit i alla andra.
0: Ja.
1: Mm. Och så säger jag kan. Sen då kan du fyra nästa gång. Mm. Och så, liksom, så där håller man på. Man bygger på någon i taget.
0: Ja, just det. Vet, vi har en släkting som tog jägarexamen. Då måste man lära sig en massa fåglar.
1: Mm.
0: Speciellt sådana som man kanske ska skjuta i vattnet på sig. Men, ja. Och för att kunna lära sig dem när man aldrig har sett dem egentligen på riktigt. För man måste alltså i provet kunna både djur och fåglar.
1: Ja.
0: Då bestämde han sig för att han gick till olika platser. Han hade lärt sig hur memorerar man en bild.
1: Mm.
0: Då gick han runt här i Tyresö och satte sig på ett ställe. Här kommer jag ihåg den där hjorten och här kommer jag ihåg den här fågeln.
1: Mm.
0: Och så associerar, alltså där vår förmåga att lära oss, handla och flyttade på sig så han fick nya platser.
1: Mm.
0: För att komma ihåg, för han såg dem ju inte på riktigt, för han visste inte var de fanns.
1: Nej, okay.
0: Nej. Så att det gäller ju liksom
1: teoretiskt.
0: Hur man teoretiskt lär sig.
1: Exakt.
0: Ja. Nu tar vi en ny fågel så får lyssnarna fundera själva vad det här är för fågel.

0: Ja, vad var det där för fantastiskt sånglärka, jag bara säga, men det var ju inte.
1: Nej, det var det inte. Det här var en bofink.
0: Det var en liten bofink.
1: Ja, och den finns överallt runt omkring oss. Den hörde jag på vägen hit. Den är ju liksom, den är också, och den är väldigt kraftfull.
0: Ja.
1: Verkligen som en knorr så, som liksom trycker till. Så bofinken, den hör du liksom om du verkligen jobbar. Sen har vi ju en gök i bakgrunden.
0: Ja, vi har en liten gök i bakgrunden,
1: ja,
0: där.
1: Precis,
0: ja,
1: precis.
0: Så att det fanns, och det tycker jag är roligt när man testar den här Merlin. Mm. Att då, jag hör ju inte att det är flera fåglar på, nej, gång. Jag tror att, nej, det är en fågel, ja, och så får jag upp två stycken.
1: Ja, exakt.
0: Ja, det är, ja, intressant. Ja, ja. Ja, nu tar vi nästa här så får lyssnarna kolla på den här. Som är en mycket vacker fågel, vill jag säga, som ser bilden på den.

0: Ja, vad var det där för någonting?
1: Ja, det här var en luring ska jag säga, för den var inte jättelätt. Det var, du hörde rödhaken, absolut. Den lilla explosiva rödhaken som knappt syns när man är ute. Alltså den kan sitta så nära.
0: Ja.
1: Igår morse, vi hade rödhakar överallt. Vi lyckades se en.
0: Aha. Ja, ni hörde dem men ni såg dem
1: överallt,
0: inte?
1: Överallt. De var som att vi sa, det här är rödhakens morgon. De satt precis i varenda buske och varenda träd. Och den är liten, den är explosiv. Jag har den också hemma utanför mitt hus. Så att de finns här.
0: För det var därför vi flyttade till Sikvägen. Du bor längst bort.
1: Ja, jag ville...
0: I ditt trä. Vad kallar du det för?
1: Trädkojan.
0: Ja. Trädkojan.
1: Ja, precis. Ja. Jag ville ha skogen utanför. Precis. Nej, men att det är... Sen hörde vi ju en bofink i bakgrunden där också.
0: Ja, så gjorde vi det.
1: Ja,
0: ja det hörde inte jag.
1: Nej. Så det, ja, precis. Men det var rödhaken. Den är också väldigt kär. Får säga. Det är många som tycker om den. Och den är också ganska... Ja, också en rätt tidig liksom, sångare. Vi har ju fåglar som ännu inte har kommit tillbaka till Sverige.
0: Ja, för de vi har spelat nu är ju vårfåglar.
1: De finns här nu.
0: Ja, de finns här nu.
1: De finns här definitivt.
0: De låter nu. Och sen på sensommaren när man är ute med båten så hör man ju andra slags ljud, tycker jag. Inte samma fågeläten.
1: Nej, och är du ute med båten kanske du inte hör koltrasten och
0: rödhaken. Nej, men jag hör dem ofta på våren, hör man liksom hela gänget någonstans.
1: Ja, men det är ju nu som de ska hävda sina revir.
0: Ja.
1: Alltså det är ju det som är det viktigaste med sången, verkligen. Att liksom skapa familjen, hävda reviret och vakta det. Så att man liksom får upp sina ungar. För det är ju det som är det viktiga. Sen på sommaren när ungarna är liksom stora och halvstora och de är på väg någon annanstans, då är det ju inte det lika, behöver de inte hålla på.
0: Nej.
1: Men du kan höra, på sensommaren och hösten kan du ju höra det man kallar för skuggsången, det vill säga när ungarna håller på att lära sig hur man låter.
0: Ja. Där uppe i Härjedalen, där har man lite fåglar i vattnet ibland. Och det är fantastiska ljud. Vad var det där för någonting?
1: Och det här var ju storlommen, jättefin fågel, jättevacker. Den har precis också kommit, det finns i insjöarna här också så att säga. Så vi har den i Tyresö i våra sjöar.
0: För när man hör ljudet och sen ser den lilla fågeln, jag säga, men det är ingen gigantisk fågel.
1: Den är ändå ganska stor.
0: Tycker du det?
1: Om du jämför med rödhake.
0: Ja, du menar det. Så, för det kan höras som en helt gärde. Det hörs jättebra.
1: Ja, men det är också vatten.
0: Det är vattnet.
1: Det får ju ekot. Den hörs ju långt. Det gillar ju fåglarna.
0: De gillar det,
1: ja. Ja, det är, det är ju, vi skulle kunna lyssna på lite hackspettar om vi nu ska... Lyssna på det, höll jag på att säga. Men nu ska lyssna på fåglar. För att de har ju sina trumningar. Och där kan man ju säga att det liksom, hackspettarna gillar ju att trumma på saker som ger lite eko.
0: Ja.
1: Därför att då hörs det jättelångt och får större revir.
0: Ja, de ibland så hackar de ju på liksom metall.
1: Jajamän, det är det bästa.
0: Vilken ska vi välja? Vilken tycker du är bäst? Ja, mindre, större, tretåig?
1: Nej, vi ska välja två, tycker jag. Och så ska vi lyssna på jämförelsen av dem. Så vi ska lyssna på större hackspetten som är väldigt vanlig. Och sen kan vi lyssna på den mindre hackspetten som också finns här. Men som inte är lika vanlig.
0: Jajamän. Nej. Och det är väl, nu avslöjar vi innan, för det, om det finns någon fågel man fattar vad det är för någonting, så är det hackspett.
1: Det så går kan det vara,
0: det går inte att missta. Fast vilken sort, det visste jag inte. Så nu tar vi större hackspett. Trummandet var det?
1: Kort och liksom ganska... intensivt. Det är en kort trumning som den större hackspetten har. Den har vi ganska nyligen har väl den liksom nästan slutat trumma.
0: Jaha, är det så?
1: Ja, eller det kanske kommer igen, men den har haft sin period.
0: Då tar vi mindre hackspett.
1: Mindre hackspett.
0: Ska vi lyssna på trummandet? För det är en sak att de trummar, en annan sak att de kvittrar eller låter.
1: Och den låter inte lika mycket. Den trummar oftare.
0: Nästan som, här skulle man kunna tro att det var en snickare på gång.
1: Precis, en gammal skrivmaskin. Ganska lång
0: just det,
1: och väldigt rak.
0: Jaha, just det.
1: Så att det är liksom, större hackspetten ganska kort, lite så explosiv. Och sen den mindre som är liksom rak och lång. Så det är... Alltså, du ser att jag ritar
0: i jag det ser det. Jag och sen tänkte jag så här, här kanske jag kan bli duktig hemma på. Att jag kan bli kunnare bättre. Min man säger, det är en hackspett. Ja, det fattar jag. Jag vill också. Men tänk om man kan skilja på större och mindre hackspett.
1: Ja.
0: Ja, har vi någon annan vårfågel? För att vi kan ju inte köra alla vårfåglar. För när jag googlade vanliga vårfåglar i Stockholmsområdet. Småfåglar, bofink, bergfink, rödhage, stare, sädesärla, blåmes, talgoxe. Mm. Vattenfåglar, grågås, ejder, knipa, skäggdoppen, kricka. Alltså det
1: finns ju hur mycket som
0: helst. Hur mycket som helst.
1: Kan vi inte ta sånglärkan också? Den är ju en sån älskad fågel. Den är ju lite hotad. Den har lite svårt, lite kämpigt.
0: Är den hotad också? Mm.

0: Det blir lite längre där på sånglärkan. Mm. Men det är fantastiskt. De här sångfåglarna, eller när det står sång eller lärka. Mm. Det är liksom, det är såna grejer som man blir liksom, man blir alldeles andaktig när man hör. Det är ju det är inte bara ett läte. Det är ju liksom, de kan hålla på hur mycket som helst.
1: Ja, men det är så det är. De flyger ju och sjunger och sjunger och sjunger och sjunger, och sjunger verkligen. Och de var ju vanliga också om man tittar tillbaka när vi växte upp. Men idag så har sånglärkan det kämpigt.
0: De har det?
1: Och det är ju våra jordbruksmetoder som har skapat problem för lärkan helt enkelt.
0: Jaha.
1: Så att det är... Och det, man kan säga alla våra jordbruksfåglar har det kämpigt.
0: De har ju det, va?
1: Så att det är bekämpningsmedel som tar död på insekterna. Och att det är väldigt stora arealer, platta ytor, man har tagit bort de här åkerholmar, man har tagit bort liksom vatten i jordbruket. Alltså man tar bort mycket av det som fåglarna behöver i sina vanliga biotoper. Så att här och sånglärkan har det som sagt kämpigt då. Men det kan man ju berätta, Stockholms ornitologiska förening. Vi jobbar ju med en specifik art varje år. Förra året hade vi sånglärkan som var årets art och då hade vi sånglärkans dag ute på Gärdet inne i Stockholm.
0: Jaha.
1: Och där har vi ett projekt där vi inventerar sånglärkor, för där häckar sånglärkan.
0: Aha.
1: Och det kanske inte många tänker på. Det är ju mycket annat man tänker Gärdet som man förknippar. Ja. Men det kan man ju ha med sig om man går på Gärdet nästa gång, att här häckar sånglärkor. Och där jobbar vi med Kungliga Djurgårdsförvaltningen som sköter om markerna, att de inte ska klippa, alltså att de verkligen ska tänka på hur och när de klipper. Vi jobbar också med faktiskt att minimera störningar av de olika event som man har där. Det är ju liksom olika musikfestivaler och det är galopper och det är alla möjliga. Så att vi försöker verkligen liksom anstränga förvaltningen som sköter om och vill ha pengar på eventen, för att de också måste värna sånglärkan som häckar där, så att inte den liksom helt försvinner. Så det är viktigt. Och sen i år har vi mindre hackspett som är årets art.
0: Alltså var det mindre hackspett? Det var ju roligt.
1: I år är mindre hackspett våran årets art.
0: Och vad tänker ni då?
1: Ja, men då jobbar vi dels med att uppmärksamma arten som sådan, men också att få folk att vilja rapportera den, så att vi får koll på hur mår mindre hackspetten i vårt län. För den har också lite kämpigt. Den är en art som behöver de här liksom gamla döda lövträd, och gärna i anslutning till gamla hävdade kulturmarker. Så nere vid Tyresö slott bland annat, där finns den, och det är ju jättekul.
0: Ja.
1: Vi har ju sådana marker här i Tyresö.
0: Ja, verkligen, men, i att vi har Tyresö också.
1: Och det är
0: också
1: jättebra, ja precis. Så att på det sättet har ju vi det gott i vår kommun, men i många andra delar av länet så kan det vara tufft för arten.
0: Alltså det är roligt också när man läser på om det här med att vissa nu är ju inte längre hotade.
1: Mm.
0: Var det inte havsörn som inte längre hotade? Så att det är ju roligt att det har gått åt rätt håll för vissa arter.
1: Det är jättekul, men tänk vilken tid det har tagit. Det har tagit 40 år att få tillbaka havsörnen till en livskraftig stam.
0: Ja, och det har vi väldigt mycket har vi det. I Tyresö också.
1: Ja, så är det. Och den har kommit tillbaka i stora delar av landet, men i vår skärgård så finns den ju... Det finns ju många och det är jätteroligt verkligen.
0: Vet du vad? Det går ju så fort när jag ska inte göra det. Jag har ju massa saker. Jag skulle vilja prata jättemycket med. Vi var ju tvungna att spela lite fågel. Så att folk får prova sina, ungefär som jag, testa om jag kan något.
1: Mm.
0: Men kan inte vi göra så här att du kommer tillbaka? För att vårfåglar är en sak.
1: Mm.
0: Sommarfåglar är en annan sak. Och vinterfåglar är ju någonting tredje.
1: Mm.
0: Så man skulle kunna försöka göra motsvarande grej. Vad gör man åt det här? Mm. Vad händer?
1: Mm.
0: Och speciellt utfodring av fåglar.
1: Ja, fågelmatning.
0: Ja, fågelmatning kan vi prata också om.
1: Mm.
0: För att vad jag fattar så ska man ska fortsätta mata när det fortfarande är minusgrader på nätterna, va? Man ska inte lägga av, eller ska man?
1: Man kan säga ska och ska. Det finns inga ska och ska.
0: Det finns inga ska
1: och
0: ska.
1: Fåglarna överlever ändå.
0: De överlever ändå.
1: Ja, så är det.
0: Säg inte
1: så. Jag vill nästan säga att det är inte matningen som gör.
0: Det är inte
1: alltså
0: det.
1: Matningen har bidragit till att en del arter som kanske flyttade tidigare, men det är också klimatförändringarna som har gjort det här, att de kan överleva. Sen är det klart att när du har en matning, då samlas ju många där för att det finns mat. Och de är ju duktiga på att se. Alltså de har ju spanar ute, så att de talar ju om.
0: Men det, är också, det skapar ju också...
1: Men även om du bara matar en vecka och sen åker därifrån så dör ju inte alla de där.
0: Nej, okej. Men det skapar ju också intresse för fåglar.
1: Det är det det gör. Ja. Det är mycket det. Det är en social fråga. Verkligen.
0: Det är bra. Och man känner sig duktig. För att
1: absolut. Och det är väldigt roligt.
0: Ja, och det är koltrasterna fråga. Ska vi inte snacka om. När man, de står ju där och väntar och undrar, när kommer ni ut med käket egentligen?
1: Ja, då.
0: Så att det...
1: Och jag hade liksom steglitser och grönsisker på min tomt. Som, det var de som kom först.
0: Ja, det var de som kom först.
1: Okej då, det är dags.
0: Det är dags. Kom ut nu, ja, människa, och hjälp oss.
1: Ja. Nu bor andra människor i min gamla lägenhet. Ja, då... Och de är inte fågelmatare.
0: Nej, men,
1: nu har mina fåglar fått flytta till andra grannar.
0: Tack så hemskt mycket, Yvonne Blombeck, som att du kom hit igen. Och jag tycker vi fortsätter med det här. För att jag tänker att... Jag tror att vi människor vill också ha bättre kontakt med naturen. Vi vill kunna mer om naturen. Mm. Det går att läsa, men man måste ju uppleva.
1: Man måste uppleva. Och det som jag verkligen älskar, det är ju så fort jag öppnar balkongdörren eller att jag kommer ut på gården, så för mig så blir ju egentligen bara en liten promenad ner till centrum. Det blir ju en berikande promenad.
0: Därför att
1: jag hör ju. Aha. Åh, där är bofinken. Och, hallå där, lilla rödhaken. Här sitter du. Alltså, det är liksom någonting annat.
0: Ja. Ja, men det är fantastiskt bra sagt. Och jag lägger ut en länk också till Stockholms ornitologiska förening och kanske även då till Södertörn. Så att man kan gå in vad man vill. Mm. Och att det viktiga kanske är att man blir medlem. Och att man provar att hänga med på de här.
1: Absolut.
0: För att går man med människor som kan så blir allting mycket bättre.
1: Så är det.
0: Ja.
1: Och jag ska också säga att vi har en väldigt aktiv ungdomssektion.
0: Det var bra.
1: Så häng med.
0: Häng
1: även
0: med.
1: Om du inte är pensionär. Alltså, gärna ungdomar.
0: Ja, jag fattar.
1: Så att, de är jätteduktiga och superhärligt gäng verkligen.
0: Ja, och de memorerar ju lite bättre också.
1: De är sjukt mycket bättre än mig.
0: Jag vet. Jättekul för det här samtalet igen. Yvonne Blombeck säger här igen. Och jag då som har fått lite av mina frågor. Jag har 1000 frågor om fåglar förstås. Men de hann jag inte ställa. Jag heter Ann Sandin Lindgren. Den är som Radio Tyresö 91,4.

0: Kolmoradalens kyrka. Vi befinner oss i kyrkan och Gunilla kommer att berätta om sina målningar. På Tyresöradions hemsida kommer det att finnas bilder av målningarna. Gunilla Iversen, mera känd ut i världen än kanske i själva Tyresö. Hon har nu en utställning i Kolmoradalens kyrka. Och när hänger den?
1: Den öppnade på långfredagen. Och då var det en väldigt vacker långfredagsgudstjänst med vacker predikan och vokaliskören som sjöng. Och så pratade jag lite om utställningen då. Den heter alltså, när den annonserades, heter den Lux, det vill säga ljus, ljuset. När jag skrev mina inbjudningar kallade jag den Lux et Pax, det vill säga ljus och frid, eller ljus och fred. Pax betyder ju båda och är ett väldigt laddat ord i latinet.
0: De här målningarna, de passar ju väldigt bra här i kyrkan. Kan du säga något om kyrkan? För det är inte säkert att alla lyssnare vet så mycket om den.
1: Då måste jag ju säga, jag är så okunnig om allting om den här kyrkan. Mer än att jag tycker det är underbart att vara här. Den är så ljus och stor och det är underbart att få hänga mina stora målningar runt väggarna här. Och längst fram hänger den här vackra textilen, gobelängen av Inger Sarin Eriksson. Som föreställer, det är korset, det är törnet, det är blodet som sen går över i kalken som kommer ovanför korset. Sen. Det är så mycket att hitta när man tittar på den. Och den går alltså i blå nyanser och sen är det blodröda och lite mildare sandfärger. Och den går så bra ihop med min centralmålning här, skriften och ljuset. Som också går i samma färger, så de spelar mot varandra lite grann.
0: Det är en glad kyrka, tycker jag.
1: Ja, det är det. Det är en väldigt ljus och välkomnande kyrka.
0: Och till och med nu mitt på en måndag, eller en måndag förmiddag. Så är dörrarna öppna och vi kunde gå rätt in.
1: Ja, just idag är kaféet utanför här stängt. Annars har man ju, kan man gå ut och dricka kaffe och få en bulle efteråt också. Men jag vill berätta lite om målningarna.
0: Ja, när sa du? Den började på långfredagen och hur länge pågår den?
1: Den plockas ner sent den 4 maj, alltså den är kvar i en månad. Nu har vi, idag är det den 13, så det är några veckor kvar.
0: Man kan komma hit när som helst, bara det inte pågår något program här i kyrkan.
1: Förrättning
0: heter det.
1: Ja, men, och i princip är det också stängt på lördagar, så passa er för det.
0: Ja, nu Gunilla. Har du lust att berätta om dina målningar?
1: Jag kan berätta hur jag lagt upp det. Alltså på långväggen som är den som är, alltså när man kommer in i kyrkorummet så är det till vänster. Man kan gå ända längst ner och börja. Nummer 1, hela den väggen är en serie målningar från pilgrimsvandringen från Le Puy-en-Velay i Frankrike till Santiago de Compostela. Det är 160 mil. Som jag gick.
0: Som du har gått.
1: Som jag har gått med några vänner och kollegor. Men alltså, vi gick ju inte hela vägen utan vi tog en bit i taget. Vi fortsatte nästa år där vi slutade förra året. Och vi gick, de flesta vandringarna var just under påsktid. Därför att då kunde vi följa påskliturgin i kyrka efter kyrka längs vägen. Och det är alltså väldigt många gamla medeltida kyrkor, romanska kyrkor och en del lite senare. Men alltså från 9, 10, 11, 1200-talet. de

0: uppfördes och användes och var centralpunkter för de människor som skrev och sjöng sånger som jag i mitt andra liv, i mitt årska liv, har plockat ut ur handskrifter och gjort tillgängliga för dagens sångare.
1: Ni hörde, plockat ut handskrifter, ja, gamla medeltida. Det kommer vi till.
0: Ja, den första målningen på väggen här, den heter helt enkelt Himlen är så stor, vägen är så lång, vi är så små. Och tänk er, det tog oss 10 år att komma fram med alla de här stumparna som vi la ihop. Men man kände sig ju väldigt liten i det där vackra, stora landskapet över centralmassivet i Frankrike, över Pyrenéerna så småningom och sen hela långa vägen genom Spanien och fram till Santiago de Compostela. Så den första målningen är den. Den andra målningen, den har jag lagt till därför att jag ville så gärna att min man Bengt-Erik Edin, som ju var känd i kommunen, som var poet, han var ingen pilgrimsvandrare. Han var flanör. Men jag ville gå med Bengt, så att den målningen har jag satt in. Jag går först som vanligt och sen kommer Bengt lugnt och stilla vandrande efteråt.
1: Man kan faktiskt se er där. Berätta mer om tavlan. Det är ett kors, ja, ganska i förgrunden.
0: Ja, vilket betyder det där i Frankrike. För att i Frankrike är det hela vägen. Alltså dels har man ju de här små randiga skyltarna på träden, små målningar på träden. Men sen är det i Frankrike väldigt ofta ett gammalt stenkors som står och visar vägen. Så man går från kors till kors. Allt är lugnt utom himlen där. Och sen kommer vi till en tredje som heter På väg mot bergen. Och sen är det en liten by. Jag kan inte säga hur många små byar vi passerade. Och sen fortsätter den här vägen. Sen kommer en målning till som just heter Pilgrimsvägen. Alltså, det är ju som en bild av vandringen genom livet. Och den där lilla med Bengt, den heter alltså Ett steg i taget. Och det är likadant som Lux et Pax är för mig ledord på den här utställningen.
1: Ljus och frid.
0: Och så tar man bara ett steg i taget. Det räcker så. Till slut kommer man fram. Mm. Men här ser du korset.
1: Där ser man korset, ja.
0: Och nästa. Här är man, då är vi fortfarande. Här är vi i södra Frankrike. Och den heter Förbi de gula fälten. Och där är det två som går.
1: Är det du och Bengt där också?
0: Nej.
1: Det är jättestora fält och stor blå fin himmel.
0: Ja, man möter ju alltså en och så en till och sen 4 stycken. Och så går man vidare. Mm. Ja, då går vi till nästa. Och då heter den Förbi de röda fälten. Eller den röda jorden. Då är vi ännu längre ner, har kommit över Alperna och är på södra sidan. Så det är lite röd spansk jord där.
1: Och så ser man bergen i bakgrunden.
0: Och så ser man bergen och molnen däröver. Och här är ett par vandrare också.
1: Det är vandrare på varje tavla.
0: Ja. Nästa målning bryter vi den här serien. Då kommer vi till det som är den andra delen i utställningen. Nämligen målningar från Ithaka.
1: Mm. Vi måste prata om dina dagböcker som du har lagt ut här också.
0: Ja, här ligger en hel radda med. Man kan ju inte bära, vi bar 7 kilo högst. Oj. När vi vandrade. Ja, men man orkar inte vandra mer med tyngre. Och det betyder att man liksom klippte av tandborsten. Jag gjorde alls så att det skulle bli så lätt som möjligt.
1: Det är som på kappsegling.

0: som hemlighet, för jag har flera målningar på nästa vägg.
1: Du lyssnar på Tyresradion 91,4 där Gunilla Iversen berättar om sin utställning i Bollmoradalens kyrka.
0: Men här är det alltså, en bok handlar faktiskt om den här pilgrimsvägen, den tog jag hit idag. Och sen är det en som heter Olivträd och andra existenser. Och sen är det en med engelsk text och en som handlar om de fyra elementen. Det har vi pratat om förut.
1: Det känner jag igen, ja.
0: För att jag hade en utställning i
1: Djurgårdskyrkan.
0: Kyrkan. Det var år sedan som just handlade om det. Så här kan man bläddra och titta. Men så, som sagt, några är till salu och finns här också.
1: Jag får väl säga som de gör när det är rea. Skynda, skynda. Medan de finns kvar.
0: Ja. Så länge det finns kvar, lösa kort kan man få ta sådana. Ja. Nu har vi kommit till den sista målningen på den första väggen. Och den heter helt enkelt Solnedgång bakom udden. Och det är precis vad det är.
1: Är det Ithaka också?
0: Då är vi på Ithaka och då är det, det här ser vi varje kväll från vår terrass i vårt hus, säger jag. Vi hyr samma hus.
1: Du får berätta för lyssnarna hur många gånger du har varit i samma hus.
0: I samma by, ska jag säga. För att det är mera så att byn äger oss, eller äger mig numera när Bengt inte finns längre. Men han var byns älskling och fasta punkt. Men ja, ett 40-tal gånger har vi väl varit där.
1: Och det här är utsikten från er terrass.
0: Ja.
1: Då vandrar vi vidare så att vi kommer till kortsidan. Här kommer något svenskt i alla fall.
0: Alltså när jag plockade fram målningar och var liksom hur jag skulle lägga upp det här, så började ju vårsolen lysa och en blåsippstånd i min trädgård som kommer någonstans ifrån. Och de började blomma, så jag tänkte, nej men det måste vara blåsippor på en utställning om våren. Så den är bara där för det. Här är vi lite grann tillbaka till miljön på Ithaka faktiskt, och en kyrka uppe på berget där.
1: Är det en sån här pytteliten kyrka, mycket, bara med några ståplatser
0: liten.
1: I?
0: Mycket liten, ja. Och här är en målning som jag kallar för Inne i texten. Och det är en människa som sitter och skriver av en ganska stor handskrift med sånger. Jag gjorde ju på den där förra utställningen i Djurgårdskyrkan, hade jag ju ett antal kärleksporträtt i stengods. Där jag rispat in stäver och nävmer ur några av mina mest älskade handskrifter.
1: Och en av dem hänger hemma hos mig nu. Gloria
0: in excelsis. Ja.
1: Gloria in excelsis, ja. Som betyder
0: ära åt Gud i höjden.
1: Just.
0: Det sjunger vi ju fortfarande i kyrkan. Ja. Det går igen till nästa bild.
1: Den här ser ju nästan ut som du. Är det du?
0: Det vet jag inte. Jag behövde ha någon modell hur jag skulle måla hennes händer. Så det är mina händer i alla fall.
1: Ja.
0: För hon är helt koncentrerad på bokstav för bokstav. Det är precis som på första målningen eller andra målningen. Ett steg i taget.
1: Ja, ett steg i taget. Och här kommer jag till en lite större målning.
0: Ja.
1: En uppslagen bok.
0: Ljuset och skriften. Och den vill jag hänga här därför att den hänger här mitt emot den här altargobelängen som är så vacker så att, och är i samma färger lite grann som den här. Det kommer före när man ser och sen kommer det en liten serie på alldeles nya små målningar också med grekiska motiv. Den här lilla, den är bara 30 gånger 30. Jag kallar den för stilla stund. Mm.
1: Det är ett bord och en stol.
0: Det ligger en bok på bordet. Det är en kopp kaffe framför.
1: Och det är.
0: Mm. Och sen är havet utanför. Och nästa, det är en liten kyrka som heter Agios Elias. Som finns med i böckerna också. Det, vi åker i juli en morgon allihopa ifrån byn. Fiskebåtarna åker ut. Och sen så är det en gudstjänst här inne i
1: byn.
0: Agios betyder helig. Den helige, det är Elias. Elias som gjorde sin himmelsfärd. Men första gången för många år sedan när vi kom dit så var allting bara var ljus guldfärgat. Och man såg, och det är precis som i den där dikten av Bengt som jag läste förut, horisonten inne i ljuset. Allt badar i det där ljuset och sen är det bara skuggan av berget en till där. Här är en annan skugga, jag tror jag kallar den för båtens skugga. Vattnet är ju så klart. Så under båten
1: så ser man skuggan.
0: Så ser man den blå.
1: Båten ser ut att sväva riktigt. Och det gör det ju när den ligger på vattnet.
0: Ja, den svävar på vattnet. Och skuggan är under.
1: Och så är det olivträd.
0: Ja, det där är såna här vildvuxna som gror i olivträdets närhet. Egentligen är inte det där riktiga olivträd. De kommer här på nästa.
1: Nu är vi på den här lilla väggstumpen.
0: Då kommer vi till en serie målningar som definitivt är just från hemifrån Ithaka. Och olivlunden på berget och skuggan under olivträdet. Och här är en målning som jag har visat på en utställning på Louvren för ett par år sedan.
1: På Louvren?
0: I Paris!
1: Ja.
0: Ja. Jag har ju visat tidigare olivträd i Florens och i Venedig.
1: Ni hör, Florens och Venedig och Paris.
0: Just den här.
1: Men Gunilla, man ser berg i bakgrunden. Vad är det för bergskedja, vet du?
0: Alltså det där är en liten bit av fastlandet och Peloponnesos.
1: Jaha, nu hör det grekiska uttalet, va? Peloponnesos. Här kommer vi till den du talade om.
0: Här är den akvarell som jag hade på inbjudningskortet. Och likadant där är ljuset som suddar ut horisonten.
1: Det är ett helt annat ljus där än vad vi har här i Sverige.
0: Ja, det är faktiskt det. Och det måste ju vara det att havet är så stort.
1: Och himlen är så stor.
0: Och himlen är så stor.
1: Och inga mörka skogar.
0: Nej.
1: Det är akvarell det här.
0: Det där är akvarell och det är den enda akvarellen som jag har med. Jag ska i Djurgårdskyrkan senare i juni. Maj, juni hänger jag i en ny utställning. Då ska det bara vara akvareller, tänkte jag.
1: Ja, där är det ju lite mindre väggar. inte bara färre utan de är mindre.
0: Det är liksom inte den här enorma rymden som det är i det här underbara rummet. Det här är tre målningar från vår by. Den där heter väl det gamla olivträdet.
1: Och det ser verkligen gammalt ut.
0: Ja, jag är fascinerad av olivträd. Huvudpersonen här är brunnen. Det är nämligen den brunn där man vattnar getterna högt över byn.
1: Och ett litet hus. Är det en kyrka också?
0: Nej, det är ett litet förråd bara. Det är herdens förråd.
1: Men var är getterna? De har gått.
0: Ja, det har jag nog på nästa utställning tror jag. Men jag har flera där getterna är överallt här. Och de klättrar upp i olivträden och äter.
1: Upp i träden?
0: Ja, och står där på grenarna
1: och mumsar. Men det är någonting här som är på väg upp, va? Och där är något.
0: Det är stenar. Här är en skugga under det olivträdet. Nere vid vattnet. Då har vi kommit ner till stranden. Det är en massa knöliga stenar. Det är liksom ingen sån där ljuvlig sandstrand. Det är ganska skönt för det är bara bekanta som är på den här stranden.
1: Finns det sjöborrar?
0: Inte nu längre, därför att det är en mormor i byn
1: som har plockat bort. Som var gift
0: med förra skolläraren. Hon älskar att dyka och fånga. Så att det har varit lite konkurrens om de där.
1: De är ju så vassa.
0: De är så vassa. Jag hörde en fransk mamma som sa sapik, sapik, sapik. Ah, liksom fulla sapik, sapik. Så att nu, de är borttagna.
1: Jaha.
0: Men här i skuggan älskade Bengt att sitta. Timme efter timme. Alltid i skuggan. Och skriva och anteckna. Och där uppe är ett hus som nästan stod kvar när byn krossades av en enorm jordbävning 1953. Den som vi hyr vårt hus av, hennes man som då var liten pojke, han fick bo tillsammans med sin bästa vän hemma hos dem i det där huset. För deras hus där vi nu bor alltså, det var helt raserat.
1: Och så kommer vi till sista bilden.
0: Som jag kallar för molnet.
1: Du härmar någon.
0: Nej, jag skulle säga molnet härmar någon här. För det ser ut som olivträden ser ut liksom svävande moln.
1: Ja, det gör de.
0: De vänder ju sin silvriga sida mot solen för att skydda. Jag skulle vilja läsa en text som jag har skrivit om det.
1: Det går bra.
0: Den har jag. Det är en dikt som jag skrev när jag hade fått den där inbjudan att ställa ut i Florens. Och jag tänkte, ja men i Florens det passar med olivträd där. Så jag bestämde precis vad jag skulle göra. Och sen gick det ett par månader och så fick jag ett brev. Och så sa de att, ja nu har vi bestämt. Årets tema i Florens kommer att vara det evigt kvinnliga. Och jag tänkte, nej. Så jag skrev den här texten. Oh, eternal olive tree. Oliva, europea. Firmly rooted, she stands for centuries. Jag behöver inte översätta det.
1: Nej, det där klarar ni.
0: Wind and sun percolate her graceful crown. Her silvery leaves protect us from rain and sun. Man är så skyddad under det där lövverket. She feeds us with her olives and her olive oil. Her leaves and branches feed goats and sheep. Och det jag tänkte på när jag berättade om att de klättrar upp och äter. A little olive branch is the eternal sign of peace. En liten olivkvist är ju det eviga tecknet för fred, frid. Välsignad är varje människa som kan vila i hennes behagliga skugga. För mig är hon olivträdet. Bilden av det evigt kvinnliga. Ja, det är min text.
1: Det är din text.
0: Så den sattes upp där i Florens bredvid mina. Jag hade tre stora målningar.
1: Ja.
0: Ja, jag älskar olivträd. Och igen passar det väldigt bra med ett olivträd som avslutning på det här och på den här utställningen. Om ljus och frid. Och ljus och fred.
1: Och blåsippor.
0: Och blåsippor. Som en manifestation mot annat som pågår i världen. Just nu.
1: Ja. Här hänger alltså utställningen. Och hur många tavlor är det?
0: Alltså jag skrev i annonsen 24 målningar. Och sen när jag äntligen var klar med hängningen här. Och skulle kolla på listan. Det var bara 23. nu fungerar det som det är. Det behövs inte en till.
1: Det känner du.
0: Ja.
1: Ja. Och det här är alltså Gunilla Iversen som visar 23 av sina målningar. De flesta i olja, men en akvarell.
0: Ja.
1: Och det är Bollmoradalens vackra kyrka. Och utställningen pågår från långfredagen till den 4 maj.
0: Och den är öppen varje dag när det inte är förrättning. Och den, alltså kyrkan är stängd på lördagar, det ska man veta.
1: Ja, man får ju inte gå in när det är bröllop eller begravning.
0: Nej.
1: Men det fattar man själv.
0: Ja.
1: Hör du, kallar du utställningen för någonting?
0: Jag kallade den, Lotta Fång, prästen, kallade den för Lux.
1: Ja.
0: Jag kallade den för Lux et Pax.
1: Just det, Lux et Pax. Alla vet vad det betyder nu, för det har Gunilla sagt 2 gånger. Ja, då så är det fritt fram att komma hit och kyrkan är öppen. Ja, nu var den öppen 10 nu. Vi kom.
0: 10-4 varje dag.
1: Till 4 varje dag, utom lördag och utom gudstjänsttider.
0: Det behöver inte hindra folk att gå hit på gudstjänster, för då kan man också sitta och titta och begrunda medan gudstjänsten pågår.
1: Det kan man göra, så kan man gå runt efteråt. Och ni har alltså hört Gunilla Iversen från Fårdala i Tyresö visar ett gäng oljemålningar. De är stora också. Ska du säga måttet på någon så lyssnarna kan se det framför sig?
0: Det är 80 gånger 80 och 90 gånger 100. Ja, det är ungefär.
1: Ja, det rör sig runt metern. Ja, det här har ni hört på Radio Tyresö 91,4. Och det är Gunilla Iversen som har berättat om sina målningar. Jag heter Gunilla Grell Lundgren. Välkomna till kyrkan och Gunillas utställning. Pax, Gunilla.

0: Detta program sponsras av Centrumfiket konditori i Tyresö centrum. Ditt stopp för nybakat, goda luncher och perfekt kaffe. Kom in och njut idag.
1: Hej på er och välkommen till Radio Tyresö 91,4. Och denna programserie heter Samhällspulsen. Mitt namn är Rashid Monasifi och jag är er programledare för detta program Samhällspulsen. Idag gästas vi en gång till, eller för andra gång, av Kristoffer Samsing, som är före detta polis som har arbetat nära verkligheten, mest intensiva och krävande situationer. Genom sina erfarenheter från yrket har han fått en unik inblick i både samhällets mörkare sidor och människans beteende under press. Idag delar han med sig av sina upplevelser. Vi ska prata idag om hans bok. Välkommen Kristoffer.
2: Tack så mycket.
1: Jag tror första podden, du, folk som har lyssnat på dig, de är jättenyfikna på boken. Det är många som har skrivit till oss eller till mig. Och snälla, kan du inte bjuda Kristoffer? Vi vill lyssna, vi vill läsa hans bok. Några har läst till och med. Jag fick lite frågor som jag kommer att försöka ställa till dig. Vad fick dig att skriva boken, Kristoffer?
2: Det var en vilja att synliggöra hur kriminella nätverk helt enkelt kan påverka samhället. Mm. Organisation, exempelvis kommuner, statliga verk, men även enskilda tjänstemän inom olika organisationer. Jag vågar nog påstå även vanliga, om man säger så, medborgare också, hur man kan bli involverad. Allt ifrån att bli påverkade som vittne eller helt enkelt att man själv bevittnar någonting, hur någon situation, den oron som kan finnas, kanske framförallt i vissa bostadsområden och så vidare.
1: Men när kom idén? När kom idén? Var det något specifikt som triggade det?
2: Jag tror att det har växt fram under min tid som polis. Mm. Jag har jobbat som polis i över 2 decennier. Och jag har märkt att det handlar inte bara om att man hotar tjänstemän, poliser eller socialtjänst eller vad det nu kan vara för någonting som har mycket med kriminella nätverk att göra. Och jag såg en annan strategi ganska tidigt som gjorde att det helt enkelt växte fram, till slut blev en bok.
1: Okay.
2: Och det handlar ju om den här påverkan som man agerar på ett annat sätt då. Det kan vara allt ifrån smutskastning som pågår under många år. Man använder sig av sociala medier, andra plattformar och så vidare för att påverka
1: arbetet.
2: Ja, det är arbetet naturligtvis, men även det fria ordet. När jag skrev den här boken så vill jag bara berätta hur det började. När vissa kriminella nätverk blev varse om vid första marknadsföringen så att säga av boken och började påverka dåvarande bokförlaget som jag hade.
1: Redan?
2: Ja, direkt där vid första marknadsföringen påverkar man dem och då gick man på enskilda personer på den på det bokförlaget.
1: Okay.
2: Och påverkade att ska den här ges ut och så vidare. Och då handlar det om att man uppgav direkt också att man skulle göra allt vad man kunde för att smutskasta det bokförlaget.
1: Okay.
2: Jag har fortfarande ett avtal så det med det bokförlaget. Men jag valde att ge ut den här boken på egen hand.
1: Okay.
2: Utav det här. Och jag blev ju påverkad och hotad och så vidare. Va? Men det är någonting som jag själv har levt med i 20 års tid. Så att på något sätt var det normaliserat. Va? Men, men så kan det vara. Jag vet att det har varit personer, medieprofiler och så vidare som har uttalats i media och blivit påverkade. Journalister väldigt påverkade också på olika sätt. Va?
1: På grund av det eller?
2: Inte just den händelse som jag var med om, utan rent generellt. Och det tar jag upp i boken också väldigt mycket.
1: Men hur var det att gå från polis till författare, om man får kalla dig författare nu?
2: Ja, men det var speciellt, det var det, va? Sen var det även en känsla utav att jag kan påverka på det här sättet också. Mm. Som polis är det ju mer att man lite mer handfast på ett sätt. Man kan förebygga olika delar, va? Men att öka medvetenheten inom det här som jag anser ett väldigt viktigt område för kriminella nätverkens olika strategier som inte bara handlar om skjutningar och sprängningar utan väldigt mycket annat också. Hur man infiltreras i olika organisationer, i statliga verk och så vidare. Va? Det har varit viktigt för mig att förmedla i den här formen.
1: Mm. Men hur valde du vilka historier som skulle vara med i boken?
2: Jag ville ha med de historierna som där läsaren kan se ett mönster hur det ser ut i samhället. Det handlar, boken handlar inte bara om polismyndigheten och hur enskilda poliser kan bli drabbade där, utan det handlar framförallt om andra yrkesgrupper. Det handlar om länsstyrelsen, hur tjänstemän där blir påverkade när de tar vissa beslut. Naturligtvis socialtjänst som är väldigt utsatta. Skolpedagoger, lärare, mediepersoner, journalister, väldigt utsatta och så vidare. Det är 10-tal olika yrkesgrupper som jag valde ut utav flera andra som jag själv har varit involverad i. Jag har pratat med alla de här yrkesmänniskorna som har valt att berätta sin historia som de har blivit utsatta för. Vad avser då just den här otillåtna påverkan? Det har varit ett antal historier som jag har valt i nuläget att inte ta med i den här boken i vart fall. Mm. Eftersom att det är pågående händelser och vissa av de här som har blivit utsatta eller fortfarande utsatta har inte önskat att det ska vara med. Ändå att det inte går att identifiera så att säga. Men själva händelsen har varit sån oro att man inte vill vara med.
1: Men när du säger du har blivit hotad, säkert du har skrivit om det i boken, av kriminella nätverk eller av kriminella. Vet du vilken typ av kriminella eller vilka är de? Om du kan svara så.
2: Ja, de flesta vet jag inte helt enkelt. Mm. Utan de här konkreta hoten som har kommit hem till mig när jag varit hemma. Men då, där har man kunnat lyckats identifiera personer. Vid något tillfälle så grep jag personen själv som kom hem.
1: Mm.
2: Det var bara några år sedan. För ytterligare ett antal år sedan så tog man sig in, bröt sig in hos mig när jag själv var hemma tidigt en morgon. Där fick man väl information vem det skulle kunna vara. Va? Men det är en bit till innan man kan döma en person. Va?
1: Mm.
2: Något tillfälle så, som beskrivs i boken också, va? Så hade man helt enkelt skrivit sitt eget namn när man påverkade mig och min dotter och min dotters mamma.
1: Okay.
2: Så då var det enklare. Så den personen dömdes för det brottet.
1: Okay.
2: Sen är det ju de här andra delarna. Det är smutskastningen, det är olika andra delar utav hat och hot och så vidare. Va? Alla hot är ju inte olagliga om man säger så. Mm. Vi har ju yttrandefrihet som vi ska värna om. Va? Men när man utnyttjar den på olika sätt, olika plattformar, då blir det fel.
1: Det är jobbigt.
2: Och det tar jag upp i boken också. Mm. Att hur man kan påverka på olika sätt. Va? Det jag tar upp även inför valet. Jag vet nu att det är väldigt många som utav politiker, framförallt unga politiker, nya politiker som blir utsatta och drabbade och kanske tystas på olika sätt.
1: Mm. Men finns det någon berättelse i boken som berörde det extra mycket?
2: Ja, men det är väl som en röd tråd genom hela boken, så är det ju egentligen där det handlar om hur strategin ifrån de här kriminella individerna kan påverka så starkt hur man lyckas. Så är det, va? Sen har jag träffat tre styckna personer som helt enkelt är inom de här kriminella nätverken eller har varit.
1: Ja.
2: Och jag har intervjuat dem och de Det beskriver jag också i boken där i intervjuform. Och det har varit väldigt... Ja, men vissa delar är ganska starka i de här. Mm. Hur de här ser på sitt, som de kallar jobb då. Hur man helt enkelt... Förut så begick ju väldigt många kriminella bankrån och postrån och värdetransportrån. Mm. Det finns ju inte längre, som att det inte är sånt kontantsamhälle. Utan nu har det ju övergått explosionsartat till bedrägerier istället. Och inte sällan mot äldre personer. Va? Mm. En av de här, den här individen som jag intervjuade, den var väldigt stolt över... Hur man helt enkelt kunde lyckas lura äldre på pengar. Man hade en viss syn på att man får den äldre får ändå tillbaka sina pengar via försäkringsbolag och allt sånt där. Så är ju inte fallet för det mesta. Va? Utan det berörde en del naturligtvis ändå att jag sett det i mitt jobb som polis tidigare. Men det var så tydligt.
1: Men vilken del du pratar om en... Flera delar i din bok. Vilken del tror du kommer påverka läsarnas mest?
2: Ja, men jag tror nog att det blir, man ser mönstret hur i princip alla organisationer inom samhället eller i samhället blir påverkade på olika sätt. Mm. Det är inte att man hotar rakt av för det mesta, utan exempelvis om man... Om det finns någon restaurangägare som har ett som tillhör ett kriminellt nätverk eller någon organiserad brottslighet, så kan man ganska enkelt påverka en handläggare inom kommunen som då handlägger just alkoholtillstånd kanske. Va? Mm. Det har ju jag sett och varit involverad ganska mycket när det har varit näringsidkare inom restaurangbranschen som undrar hur kollegorna helt enkelt kan få alkoholtillstånd som de vet tillhör ett organiserat kriminellt nätverk. Okay. Och det har ju visat sig vid flera tillfällen konkreta exempel på hur man har påverkat enskilda tjänstemän på olika sätt. Mm. Inte att man hotar rakt ut. Och så, utan det kan vara att man ringer hem till ens handläggarens barn en söndagkväll och säger att mamma ska jobba bättre i veckan och så vidare. Eller att man skickar ett foto när någon anhörig står i köket eller kanske ens barn går i skolan och så vidare. Så skickar man hem det eller lägger ut det på sociala medier eller på Google eller vad det kan vara för någonting.
1: Jobbigt. Mm. Men hur mycket av boken är råverklighet?
2: Ja. Allting är, det är ju en faktabok och allting är... kommer ifrån verkligheten. Vissa delar är pågående händelser helt enkelt från yrkesgrupper. Utan de här berättelserna, autentiska berättelser som jag har i boken, det är ungefär från 10 stycken olika yrkesgrupper. Det är händelser som har skett i närtid eller till och med är pågående helt enkelt. Så allting är ifrån verkligheten. Sen är namn och vissa delar har justerats för att man inte helt enkelt ska kunna identifiera.
1: Ja, självklart att man ska skydda. Mm. Men var det något du tvekade att ta med?
2: Ja, och det är inte med heller.
1: Nej, okej. Okay. Men vad vill du att läsarna ska känna eller tänka efter att ha läst boken?
2: Nej, men mitt önskemål är helt enkelt att öka medvetenheten om just den här strategin som jag har erfarenhet utav funkar väldigt bra. Mm. Enskilda tjänstemän, organisationer, företag blir drabbade väldigt hårt. Mm. Det finns exempel på att man inte ens orkar leva längre utav vissa tjänstemän helt enkelt. Va? Och det är naturligtvis någonting som man absolut kan definiera som ett arbetsmiljöproblem som även då chefer har ett stort ansvar i. Och jag har ju förstått att medvetenheten inom det här området ökar ju mer vi pratar om det. Och därför anser jag att det här är så viktigt.
1: Vad vill du att läsarna ska känna eller tänka efter att ha läst boken?
2: Jag vill att man ska känna, kan jag vara drabbad själv? Kan det vara någon i min närhet som är drabbad? Mm. Och då tänker jag framförallt på de delarna där man kanske är det omedvetet.
1: Mm.
2: Man vet inte om att man kanske är drabbad. Ett exempel kan vara, återigen, en handläggare på kanske kommunen. Man ska bevilja ett alkoholtillstånd, samma exempel igen. Och man blir så påverkad. Det är någon som är jobbig och så vidare. Då kanske man inte ser det som man borde granska lite närmare. Man struntar helt enkelt i att göra en extra kontroll. Och så beviljar man där alkoholtillståndet exempelvis. Det kan vara länsstyrelsen som ska om henne ta ett djur hos en gängkriminell kanske.
1: Mm.
2: Jag beskriver en sån händelse som utspelas i närtid här. Och hur man blir drabbad eller kan bli drabbad i de avseenden också. Va? Och det handlar inte alltid bara om konkreta hot. Det är till och med ganska sällan om man jämför med den andra strategin då. Hat, hot som kanske inte är olagliga rakt av och så vidare. Smutskastning. Man ser till så att anhöriga blir drabbade och så vidare.
1: Okej. Okay. Men finns det något i samhället du vill belysa eller förändra?
2: Jag är ju för en lagstiftning just gentemot det här. Just nu så är det ganska knepigt att själva brottet, och det finns ju inget brott som heter olaga eller otillåten påverkan, utan det skulle då kunna tänkas vara något olaga hot och så vidare som vi vill veta. Men den här smutskastningen, och vi har en stark yttrandefrihet som vi ska värna om, men när den utnyttjas av väldigt många i ett kriminellt syfte, då måste det på något sätt kanske inskränkas. Inte för gemene man och absolut inte för forskning och för media och så vidare, va? Utan tvärtom, man har en annan syn på det här i våra nordiska grannländer där, va? Att man ska inte få reda på kanske all information om en tjänsteman, vad den bor, vad den har för hund, vad den har för bil och så vidare, va? Man kanske, tjänstemannen som då på Skatteverket, som man kan ringa och få reda på allting om en tjänsteman, kanske ska kunna få ställa en fråga. Vad ska du ha den här informationen till?
1: Vem är du?
2: Lite så, va? Nu kan du ringa vem som helst från hela världen och ta reda på i princip allting om en tjänsteman inom ett statligt verk i Sverige, va? Du behöver inte vara svensk medborgare. Den tjänstemannen som ska lämna ut all den här informationen måste göra det. Får inte ens fråga vad syftet ska vara. Mm. Det kan vara ett annat kriminellt nätverk som vill ha reda på vad en annan kriminell i något motsatt nätverk bor, för att man ska åka dit och mörda den. Du måste lämna ut alla uppgifter om den.
1: Det är helt sjukt. Det är någonting jag håller med 100%, för att vissa länder i EU, Europa, du kan inte få information. Du hittar ingen information om deras medborgare. Vi tar till exempel Tyskland. Du hittar inte adresser. Du hittar inte telefonnummer. Du hittar nästan ingenting. Varför ska vi inte ha det så här?
2: Ja, alltså i vissa, tyvärr så i vissa yrkesgrupper så behövs det. Va? Är det så intressant för gemene man att ta reda på allting om någon annan? Vad den tjänar, vad den har för bil, vilka anhöriga och så vidare. Det handlar ju mer om nyfikenhet. Mm. Sen har jag full förståelse för att det är en debatt om naturligtvis det här med, man vill inte ha en pedofil som bor i närheten där man bor och så vidare. Alltså det måste ju hanteras också på något sätt. Va? Men man ska nog låta myndigheterna på något sätt kunna inskränka den friheten där, så att säga. Finns det en risk, ja, men då kanske man ska agera på ett visst sätt. Man ska tänka på att det är väldigt många runt om en person som blir drabbade också. Mm. Inte allt för sällan finns det barn som kanske blir drabbade. De går i skolan och så vidare. Va? Och just nu sedan en bra tid tillbaka i tiden, så har man ju sociala medier och olika plattformar som bara ett klick bort så kan man lägga ut hur mycket som helst falska uppgifter och manipulerade uppgifter och bilder och allt vad det kan vara för någonting.
1: Och vad säger boken om människan i pressade situationer?
2: Nej, men i pressade situationer så så kan man helt enkelt bli, om vi då tänker på otillåten påverkan, man kan bli pressad på olika sätt. Det kan vara en långvarig press, det kan vara en långvarig stress. Man kan bli så påverkad så att man helt enkelt inte förstår att man kanske gör fel. Det belyser jag i boken också. Och det brukar man ju benämna som en omedveten möjliggörare. Att man vill inte se vissa saker. Jag kan ta ett exempel som polis helt enkelt. Att, jag är inte säker på den här bilen som vi kanske borde stoppa. Vad det här är. Eller vad som kan finnas i bilen. Jag är helt säker på att det finns vapen och knark om det skulle finnas någon sån information. Ja, men då agerar i princip alla poliser. Va? Men de här andra delarna, det är ett kriminellt nätverk. Man vet att de är jobbiga. De kommer filma ingripandet. De kommer lägga ut. De kommer manipulera. Ens barn kan bli drabbade. Du kan bli hotad. Du kommer få vittna mot de här. Det blir en sån stor apparat i vissa fall. Och den strategin har vissa nätverk helt enkelt satt i system. Och inte allt för sällan så stoppar man inte den bilen då. Just den bilen som behöver kanske stoppas. Och de personer som sitter i bilen behöver kontrolleras. Utan man väljer någon annan. Kanske någon som kör en heldragen linje som också ska stoppas. Men i den vågskålen så kanske man borde prioritera det här kriminella nätverket.
3: Det är värst.
2: Ett exempel.
3: Ja. Men hur har responsen varit hittills?
2: Nej, men den har varit stark efter boken. Det har varit ögonöppnare för många. Det har varit kommuner, det har varit chefer som har hört av sig och känner igen sig, som har blivit mer medveten om just det här problemet. Man har inte förstått att det har varit så stort. Att det är andra organisationer som är drabbade. Att det var en chef som hörde av sig från en kommun och sa att man har ju helt enkelt ett arbetsmiljöansvar och just den här delen är väldigt knepig. Hur man kan bli påverkad av det här. Det kan vara någon medarbetare som har jobbat i 60 år med vissa, någon handläggare med vissa beslut och så vidare. Sen så har en ny strategi då dykt upp här så att säga. Va? Otillåten påverkan vågar jag påstå har funnits i många, många år så att säga från olika maffiaorganisationer, inte minst från Italien kanske. Va? Men det har artat sig på ett annat sätt och jag tror inte vi är riktigt vana i Sverige just hur den här strategin kan vara. Det handlar inte om att man som sagt ringer och hotar utan tvärtom. Man kanske är väldigt, väldigt trevlig. Man kanske får blommor skicka till sig och så vidare. Va? Och därefter så har man någon form av vänskap som man kanske anser. Och då blir det enklare och ge ett positivt beslut. Va?
3: Det
2: kan vara sådana delar också.
3: Men har skrivandet förändrat din syn på det du varit med om?
2: Ja, nej, men jag har alltid gillat att skriva. Det har jag gjort i olika former. Jag har sett det som en del att ja, men informera om viktiga sånt som jag tycker är viktigt. Och jag tycker det är en bra form utav att informera vidare om sånt som jag tycker är viktigt helt enkelt.
3: Sista fråga. Det är jätteintressant att sitta och lyssna på dig faktiskt. Men om du märkte, jag satt och funderade på varje ord du har sagt. Och man försöker att sätta sig i din situation som du har upplevt med hot och jobb och hela rubbet. Men ändå, man kommer inte ha samma känsla. Jag försöker att få en scenario av det. Det här är värt en film faktiskt. Mm. Eller en serie. Har du tänkt på det? Fick du erbjudande någon gång?
2: Ja, men jag har fått erbjudande om att skriva böcker. Det har jag fått. Ja. Och jag har fått uppmaningar att skriva en bok. Det har jag fått under många års tid. Och jag själv tänkt under många år. Och det, en bok är ju sällan att man skriver ner den på några dagar så. Ja. Utan det är ju en tankeverksamhet som kan pågå kanske i mitt fall i alla fall i 10 år. Så vidare. Så långt innan jag slutade som polis så har jag ju funderat på det här.
3: Okay.
2: Så att det är någonting som är viktigt i det här avseendet också. Det är ju hur enskilda vad ska man kalla det, sådana personer som inte är involverade på något sätt så att säga i kampen mot den organiserade brottsligheten, om man då tar socialtjänsten eller polis eller vad det nu kan vara för någonting, va? Det är anhöriga, det är det.
3: Kan drabbas.
2: Absolut, va? På olika sätt, och inte minst barn. Det är en del som väldigt många av de här aktörerna inom kriminella nätverken kan använda sig av, för det är extra känsligt. Så är det någonting som är nära en själv, så att säga.
3: Mycket intressant faktiskt. Men sista fråga, kommer det flera böcker?
2: Ja, det gör det. Jag har redan skrivit en bok.
3: Andra boken menar du?
2: En annan bok. Och det tar just upp den delen som jag nämnde nu sist där. Och det är en bok som jag har skrivit tillsammans med min dotter. Vi har skrivit en bok som kommer finnas i bokhandeln eller online de närmaste dagarna helt enkelt. Den heter Min mamma är död men finns alltid.
3: Okej, vad handlar det om?
2: Ja, men det handlar om när min dotters mamma gick bort alldeles för tidigt. Och hon hade en sjukdom sedan hon själv var väldigt liten. Sen har hon blivit påverkad under lång tid. Det har varit stress, det har varit olika saker i och med att hon jobbade också inom ett statligt verk och så jag som polis. Så vi jobbade ganska hårt och enträget mot de kriminella helt enkelt. Och hon blev så påverkad så att hennes korta liv blev nog ännu kortare, så att säga, med all stress under många års tid. Hot framför allt då, som konkreta hot som det var mot oss alla.
3: Men i boken ute, andra boken menar
2: jag? Ja, den finns ute. Ja.
3: Vad heter den?
2: Min mamma är död, men finns alltid.
3: Okej, mycket intressant. Stort tack igen för att du kom till oss.
2: Tack själv.
3: Tack. Idag har vi haft med oss Kristoffer Samsing. Tack för att du gästar vår podd och delar med dig av din erfarenhet och insikter. Stort tack, Kristoffer.
2: Tack själv.
3: Tack för att ni lyssnade på Radio Tyresö 91,4. Lodden snurrar lite.
2: Ja, det är
3: okej,
2: vad bra det. Ja, ja, härligt, härligt.
4: Hon terroriserade mig med telefonen.
2: Ja, det var hon där, ja.
4: Hon vet att det är akut.
2: Ja, ja, nej, exakt. Tjena, tjena. Kristoffer, vad trevligt, vad trevligt.
0: Dagens avsnitt av Samhällspulsen presenteras av Multikulti Family, förening som jobbar för ökad integration och en minskning av kriminalitet. Tack för att ni stödjer vår podcast.
5: Radio Tyresö 91,4.
6: Ja, ni lyssnar alltså på Radio Tyresö 91,4. Idag sitter jag i studio med en person som... Ja, nu ska ni få höra hur vi börjar det här programmet. En applåd till dig, Jill Dahlström.
7: Tack.
6: Jag kunde nämligen läsa i... Ja, det var väl mitt i Tyres eller någonting sånt, så stod det: Jill Dahlström tog initiativ till parafotbollslag, och då vann du, eller er förening, eller vad man nu säger. Ni fick en utmärkelse.
7: Mm, det stämmer.
6: Vad roligt.
7: Ja, ja, jättekul.
6: Du har varit med på radion 3 gånger förut.
7: Mm.
6: Nu får du berätta historien. Vad är det du har startat?
7: Jag har startat ett parafotbollslag för ungdomar med NPF, alltså en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Vi började i Tyresö FF 2021, och sen flyttade vi över till Tyresö Strand FC 2023.
6: Så var det, ja.
7: Ja.
6: Vad gör man då? Vad är parafotboll? Jag är ingen sportreporter. Din far har berättat massa saker för mig. Dala Dahlström, Han har varit med här i ett 60-tal program. Fotboll är någonting han verkligen kan. Men jag vet inte så mycket. Och det kanske inte lyssnarna vet heller. Vad är ett parafotbollslag?
7: Alltså, det är egentligen inte jättestor skillnad mot normfotbollen. Den största skillnaden är väl målgruppen. Att egentligen så har parafotbollen eller paraverksamheten överlag har tre stora målgrupper. Den ena är personer med intellektuell funktionsnedsättning, synnedsättning eller de som är blinda, eller de som har en rörelsenedsättning, till exempel CP-skada och så. Men personer med NPF har ingen egen del i paraverksamheten, men man kan liksom få vara med ändå om man inte klarar av normlagen.
6: Mm. Och ni är ganska många nu, va?
7: Ja, vi är någonstans strax över 20 spelare. Jag tror att vi är uppe på 22 någonstans kanske.
6: Och är ni ett stort antal ledare med?
7: Ja, vi är 7 stycken.
6: 7 stycken? Mm. Ja. Men hur kom det sig att just du startade det här då?
7: Jo, men jag har en son som snart fyller 17 som har ADHD och autism. Och han spelade fotboll när han var liten, men sen blev det alldeles för svårt för honom att vara med. Han tyckte att det var jättejobbigt med alla regler och väntetider och så vidare. Så att när han sen han blev lite äldre ville spela fotboll igen, så fanns det inget lag som passade honom.
6: Aha.
7: Så då testade han en annan parverksamhet. Och där hade de blandat, alltså det är ju så som att målgruppen inte är NPF, så är det ju blandat med olika funktionsnedsättningar, och det funkade inte heller. Så då tog jag kontakt med föreningar här i Tyresö, och så startade vi upp för att han skulle kunna få spela fotboll.
6: Och då fanns det många andra föräldrar som hade barn också som ville spela fotboll?
7: Ja.
6: Ja. Vilka åldersgrupper pratar vi om?
7: Nu är de yngsta 10 i år, och min son är äldst som blir 17.
6: Och tävlar de mot motsvarande lag någon annanstans, eller tävlar de mot varandra? Hur funkar det liksom med tävlingar?
7: Det finns ett seriespel, Mälarserien kallas det för, och det är ju egentligen då personer med intellektuell funktionsnedsättning, men vi får vara med där också. Så då, vad ska man säga, istället för att man har match varje helg, så drar man ihop flera matcher på samma helg eller samma dag, och så kallar man det för sammandrag.
6: Aha, okej. Okay. För att den här utmärkelsen du fick till årets barn- och ungdomsledare, det var en utmärkelse som gavs av RF SISU Stockholm, mm, och det är Riksidrottsförbundet och SISU idrottsutbildare. Ja. Och de har 2500 idrottsföreningar. Så bland dessa 2500 idrottsföreningar valdes du ut alltså?
7: Ja, ja det är det var ju inte helt väntat, om jag ska säga så. Men det var väldigt roligt.
6: Ja, du hade ingen aning om att du hade blivit nominerad?
7: Jo, men jag fick en heads up att jag hade blivit nominerad.
6: Ja.
7: Och sen så fick man ju veta... för de ringde och gjorde liksom en liten intervju och så, och då gjorde de bland dem, om det var de tre sista eller liksom.
6: Aha, okay. Tre så du hade lite känt på gång att det skulle bli?
7: Ja, jo, men jag visste ju att jag var en av de tre som var kvar, eller vad man ska säga.
6: Ja.
7: Ja.
6: Och då fick eran verksamhet 10 000 kronor?
7: Mm.
6: Det är inte så dumt.
7: Nej, det är väldigt trevligt.
6: För hur finansierar man en sån här verksamhet i vanliga fall? Ni jobbar helt ideellt.
7: Mm, helt ideellt. Sen har ju alla ledare förutom Dala då, som jag också är med och är ledare,
6: ha,
7: har ju barn i laget.
6: Ja.
7: Men ja, Dala har ju mig i laget och sitt barnbarn då, så att han... Ja.
6: Ja.
7: Men annars så, det är ju ingen... Det är ju ingen som får någon ersättning för att man är med, utan det är ju verkligen bara helt ideellt.
6: Ja. Hur ofta tränar ni?
7: Det är en gång i veckan.
6: Vilken dag?
7: Måndagar.
6: För att var inte torsdagar en gång också? För det var någon gång när jag skulle träffa Dala, då är det så att fotbollen går först. Om det inte är så att din far väljer liksom... vad heter den där? Gå-fotbollen.
7: Ja,
6: den går också. Mm. Den är också helig.
7: Mm.
6: Ja. Och hans barnbarn går allra först.
7: Ja, så är det.
6: Det är rätt. Men om vi då tar den här diagnosen, vi som inte kan där. Vilka problem har man om man har ADHD, autism? Vad är det som gör att man har kanske svårt med ett vanligt lag?
7: Oj, det ser ju jätteolika ut. Men generellt så kan man säga att det är det här med att stå i kö. Att vänta länge på sin tur till exempel. Det kan vara väldigt, väldigt svårt. Man hamnar på andra tankar. Man går iväg och gör någonting annat. Eller man tappar fokus på övningen. Gruppinstruktioner brukar kunna vara väldigt svårt. Och sen är många väldigt... inte styrd av regler, men om man har sagt så här, okej, men nu får du en pass. Och sen så kanske ledaren gör en fel pass första gången till den här andra spelaren, och så får de en pass till. För andra kanske det är helt självklart, ja, men det var ju ledaren som gjorde fel, det var ju inte spelarens fel. Men då blir det så här, men det var ju bara en pass.
6: Okej.
7: Okay. Att det liksom blir, många hakar upp sig på de här små detaljerna som kanske ingen annan tänker på.
6: Nej.
7: Och då förstår ju inte heller kanske ledaren alltid varför det blir en reaktion. Så har det varit mycket för min son tidigare. Nu är han så pass stor så att det går oftast att, ja, han har lärt sig de där sakerna.
6: Ja. Ja. Men ni som är ledare, ni är framförallt då föräldrar?
7: Ja, precis, förutom Dala då.
6: Förutom Dalarna, han är också förälder.
7: Ja, sant.
6: Och morfar.
7: Yep.
6: Ja, men då måste ni liksom känna varje unge, liksom varje spelare, liksom ta hänsyn. Den här personen tänker så, den här personen tänker så. Hur klarar ni av det?
7: Det är svårt.
6: Ja.
7: Men man lär sig ju. Jag tänker att det bland det viktigaste med laget överlag är att det är relationen till varje spelare, för att annars så går det egentligen inte få det att fungera. Sen har ju vi så ett krav är att alla har en vuxen kvar.
6: Jaha, så att det finns någon på plats,
7: ja,
6: som kan hjälpa till om det strular till sig.
7: Ja, precis.
6: Ja. Men du, alltså från 10 år upp till 17 då, eller 16 år stod det på er hemsida.
7: Ja, precis. Han fyller 17 om en vecka eller två.
6: Ja. Mm. Men hur funkar det? Kan en 10-åring spela mot en 16-åring eller 17-åring?
7: Det går, men det vi gör på träningen är att vi delar upp dem i grupper. Både efter hur långt de har kommit fotbollsmässigt, men också ålder. Sen har vi har en spelare som fyller 10 som är jätteduktig på fotboll. Och min 17-åring eller snart 17-åring har inte en chans mot honom.
6: Okay.
7: Så då spelar det ingen roll att han är mindre. Nej, men alltså rent om man tittar på våra spelare så är de dels väldigt vana vid att vara med olika åldrar.
6: De är det?
7: Ja.
6: Och det är både tjejer och killar?
7: Just nu har vi bara killar i laget, ja, men vi har haft en tjej. Men man är välkommen oavsett, man får vara vad man vill. Men just nu är det bara killar.
6: Jag höll på med skolverksamhet, eller satt i barn- och utbildningsnämnden för länge sedan, när alla de här diagnoserna kom. Det var ju alldeles nytt då. Och då vet jag att i skolan var det svårt därför att någon som var autistisk, här, nu talar jag om mina gamla fördomar här, det var en person som behövde liksom påputtning för att göra saker, annars så gjorde de liksom, gick de in i sig själva. Så det var, de behövde stimulans. Medan den som hade ADHD hade liksom en liten propeller i sig som klättrar på väggarna. Så att i början där, så när de tog barnen tillsammans, så var det svårt därför att de ena behövde liksom bli stoppade i sin stimulans. Allting var stimulans, allting. Medan den som inte, som var mer autistisk, så att då vet jag att då separerar de på de här barnen. Ja. Så vissa barn ville ha fullt med bilder runt omkring sig och så här, saker ting som, om man gjorde samma sak, medan de andra ungarna skulle inte ha någon stimulans alls runt omkring sig, för annars kunde de inte koncentrera sig på det de skulle göra.
7: Ja,
6: nej. Hur funkar det med liksom introvert och extrovert?
7: Alltså jag skulle säga att det funkar bra, eftersom att de tycker om fotboll,
6: ja.
7: Så man samlas kring det intresset. Sen är det ju många av våra barn som har både och.
6: Vadå både och?
7: Alltså man har både ADHD och autism, som min son.
6: Ja.
7: Och då, det krockar ju oftast inom dem själva.
6: För ADHD, då går man på olika stimuli och har lätt att tappa fokus?
7: Det beror på vilken typ av ADHD du har.
6: Ja, okej, är det så också?
7: Ja, det finns en som är mer hyperaktivitet och impulsivitet. Och sen så finns det en där man har framförallt koncentrationssvårigheter.
6: Okay.
7: Det vanligaste är att man har både och.
6: Aha, okay.
7: Det är det som man kallar för ADHD. överlag. Det är liksom, då har man alltihopa.
6: Jag tror det heter DAMP på min tid.
7: Ja, jo, det man säger när man pratar om DAMP nu, det finns inte som diagnos. Nej. Men då har man också oftast motoriska svårigheter.
6: Okej.
7: Men jag skulle säga att hittar man liksom en mellanväg, alltså man håller ner stimulansen, man försöker liksom säga inga bollar som studsar, man samlar alla i en grupp och så ställer man en vuxen bredvid de som pratar mest.
6: Ni tänker så, det är ju bra.
7: Ja. Ja. Och sen har vi ju spelare som behöver få
6: påputtning.
7: Så de behöver påputtning, men också kanske att få instruktionerna individuellt. Okay. Så då tar man det i grupp först för de som klarar det. Och sen så vet vi också vilka som behöver lite extra. Då går man och ställer sig bredvid dem och säger, men vet du, vi tittar först. Eller förstod du det här? Så man har ju lärt sig vilka som behöver vilken typ av hjälp.
6: Men vad betyder fotbollen för de här barnen då? För de går ju i skolan oftast i specialskola eller heter det särskola eller vad heter någonting?
7: Nej, alltså de går inte i, det kallas för anpassad grundskola numera. Mm. Förut så hette det ju särskola. De allra flesta går inte i anpassad skola. Då måste man ha en intellektuell funktionsnedsättning också. Men det finns ju resursskolor. Det är många som går i mindre grupp, men de allra flesta går i en vanlig skola.
6: Ja, är inte stimmet ganska duktiga på det här?
7: De har ju förr haft mindre grupper redan liksom innan de mindre grupperna fanns, eller vad man ska säga. Nu har jag dålig koll på hur de jobbar, men de har ju den delen av Tyresös elever som går i anpassad grundskola i liksom låg- och mellanstadiet också. Så att jag tror att de generellt har ganska bra koll.
6: Ja, för jag vet att i Hanvikens skola, där mitt barnbarn som bara går i förskoleklass, där har de mindre grupper. Och jag har en granne som är jättenöjd, för hon har en dotter som har, om det är ADHD eller någonting sånt, som inte funkade förut. Och så när de börjar där så funkar den här tjejen. Ja. Så de är så jätteglada att allting går så bra i en vanlig skola.
7: Jo, men de allra flesta funkar. Sen är det ju helt beroende på vilken lärare du får. Vad är det för rektor? Hur ser liksom tankarna ut kring de här barnen? Det finns många anpassningar man kan göra som funkar. Alltså det funkar för alla barn. Har du bildstöd, tydlighet och så vidare, då är ju inte det

0: Det liksom var sån här, du är en CP-ung. Alltså det var hur mycket sånt som helst. När mina barn gick i skolan som födda på 80-talet, då var det mycket mer tolerant. För då hade alla de här, liksom, det var mer annorlunda barn. Det var inte lika hårt. Liksom, med, man fick vara lite, man fick ha annorlunda kläder. Jag tyckte liksom att wow, vad långt det har gått. Ja. Och nu när mitt barnbarn då börjar förskoleklass i Hanviken, så är det fullt med barn som är annorlunda utifrån min gamla synpunkt, liksom, som är, som de får vara sig själva.
1: Mm.
0: Och det är inte så att mitt barnbarn säger, titta, den är sån, eller den är sån, eller den är så. Ingen, så att de, hela den här, vad ska man säga, toleransen mot att vara unik, det tycker jag har ökat. Vad är din synpunkt på det?
1: Jag kan hålla med dig. Jag kan märka skillnad från när jag var liten också. Jag är också född på 80-talet. Och då var det fortfarande ganska vanligt med att man satte sig ops-klass och så. Men alltså toleransen tror jag bland barnen har ökat.
0: Ja,
1: eller vad man ska säga. Att liksom, det är inte alls lika så här, du är så. Utan där är det nog mer tolerant. Men det förekommer ju fortfarande en hel del liksom, uteslutning eller att man... Ja, att man inte får vara med. Men det är ju vanligare idag. Eller jag ska inte säga att det är vanligare med diagnoser. Men det är väl att man har blivit bättre på att upptäcka svårigheter eller behov tidigare. Ja. Vilket gör att det är många fler som också vet om att de har. De går inte runt hela livet och känner att okej, någonting är det. Men vad är det med mig som är annorlunda? Utan att man vet det redan kanske när man är yngre. Vilket gör att det pratas mer öppet om och så vidare. Mm. Mm. Så det tycker jag är bra. Jag vill ju inte att det ska behöva döljas. Utan det ska ju få vara öppet, så att säga.
0: Och sen verkar skolan också duktiga på det här med... På vårt heter det rastvakter. Det var elaka lärare som gick omkring och skrek till oss. Nu är det fullt med vuxna fritidspedagoger eller vad det är för någonting ute på rasterna.
1: Mm.
0: Och det är liksom mycket mer strukturerad lek eller de hittar på grejer. Så när jag kommer hem till mitt barnbarn så är jag helt förvånad över att här är det 100 ungar och ingen slår ihjäl varandra. Nej, jag skojar. Men det är en annan, det är en kreativ känsla. Och även om man går in i klassrummet så är det vissa ungar när det varit dåligt väder sitter och ritar på fritids. Det är liksom snällare. Är det din uppfattning?
1: Kanske. Mm. Alltså jag ska inte säga att jag är expert på det, så min son har ju inte gått i vanlig skola sen lågstadiet. Han har ju alltid gått i mindre grupper eller i resursskola och så vidare.
0: Vilken skola gick han när han var liten?
1: Han gick i Stimmet.
0: Han gick i Stimmet.
1: Mm, han gick i Stimmet. Och det var inte att skolan var dålig. De gjorde jättemånga bra anpassningar. Men det är ju så att den vanliga skolan funkar inte för alla i alla fall.
0: Nej, okay.
1: Utan en del behöver ju betydligt mer stöd än vad man kan få. Sen har han haft en fruktansvärd skolgång i alla fall. Men det var inte på grund av Stimmet. Utan där gjorde de verkligen det de kunde. Jag skulle säga att det är fler, hur ska jag uttrycka mig, alltså vissa saker har blivit lättare för en del barn, medan vissa saker har blivit svårare. Alltså skolan överlag är ju ganska fyrkantig och säger så här, du ska passa in i den här mallen, och gör du inte det så passar man inte in. Då finns det liksom ingenting som man riktigt kan... Det finns inget fack att krypa in i. Samtidigt som skolan också har blivit... Det är väldigt, väldigt mycket att man ska tänka själv. Vilket ju är bra i och för sig. Men att man liksom ska också reflektera. Man ska utifrån sina egna tankar och åsikter skriva texter och så vidare.
0: Rena universitetstänket.
1: Ja, men lite så. Ja. Och det är många barn med MPF som har svårt för att just helt utifrån ingenstans få fram en tanke, skriva ner den, hitta strukturen och så vidare.
0: Det tycker även vuxna är svårt.
1: Ja, precis. Så då kan det ju bli väldigt jobbigt.
0: Ja. För att lite grann den här katederundervisningen som var för länge sedan, när jag gick skolan, då var det också liksom väldigt mycket ordning och reda, så att det var ju väldigt lätt med regler. Man visste precis vad man skulle göra. mycket mer fyrkantigt.
1: Ja.
0: Ja. Men det var också lättare för många killar, för nu pratar jag, nu generaliserar jag så fullt, för det här är mina erfarenheter, att vi flickor var väldigt duktiga på det. Skulle vi räkna 20 mattetal så gjorde vi det, medan killarna hade fullt upp och kasta sudd, som det fanns på den tiden. Men de var också väldigt mycket med behov av styrning.
1: Mm.
0: Och sen när det blev en friare skola, jag kommer ihåg när kunskapsskolan kom och då alla elever skulle planera sin egen dag.
1: Ja.
0: Då ramlade alla de där killarna bort, för de kunde inte planera en dag.
1: Nej.
0: De behövde styrning. Så det här är liksom, alla barn passar ju inte in i samma mall.
1: Nej, och det är väl det som är problemet.
0: Det är det som är problemet.
1: Ja. Och man kommer ju aldrig komma dit. Det är inte heller meningen att alla ska passa in i det. Och jag tror att det är väl det som är svårigheten i samhället överlag.
0: Mm.
1: Alltså det finns ingen mall som passar alla, och det borde inte vara så att det ska finnas.
0: Nej.
1: Men hur hittar man en medelväg där liksom alla får...
0: Ja. Ja. För ändå måste alla lära sig läsa, räkna.
1: Ja.
0: Någon form av, vad heter det, ja, någonting man sen kan försörja sig på. Man måste bli, och det som var bra förr, nu känner jag liksom, jag är ju en helt annan generation. Det var ju liksom att killarna förr fick göra lumpen.
1: Mm.
0: Då lärde de sig liksom massa disciplin och konstigt. Jag gillar ju absolut inte, jag är ju pacifist, jag gillar inte det. Men lite grann var det skolning eller scouter eller någonting sånt. Och så fick man ett jobb ganska fort. Ett dumjobb ibland, alltså man stod i en fabrik och gjorde samma sak. Men det passade även människor som inte... Ja, var så teoretiska eller sånt.
1: Nej,
0: idag
1: precis.
0: Ska vi allihopa bli de här akademikerna.
1: Ja.
0: Och det är ju inte så himla lätt för alla.
1: Nej, verkligen inte. Och det, alltså det finns ju många olika typer av jobb idag om man tittar. Men det är fortfarande att oftast behöver ha en ganska hög utbildning. Du måste ju i alla fall ha gått ut gymnasiet med okej betyg.
0: Ja.
1: Vilket det är ju jättesvårt för många att göra. Så att jag tänker att det är ju... Vad ska jag säga? Nej, jag tappade bort den tanken.
0: Ja, det är så vi människor funkar. Ja. Alla tankar kommer inte som en rak linje i huvudet. Men Jill Dahlström, hur tänker du framtiden för din son då? Kommer han att kunna få ett jobb?
1: Det hoppas jag.
0: Vilka talanger har han som han skulle kunna utnyttja? Förutom spela fotboll då?
1: Förutom spela fotboll, ja, han skulle inte bli ett fotbollsproffs.
0: Nej.
1: Så är det, alltså, han är ju precis som Dala och mig väldigt bra på att prata.
0: Ja,
1: ja. Han är väldigt, väldigt verbal och kommunikativ, han älskar att prata.
0: Radiopratare kanske?
1: Det har han inte gjort, men han skulle säkert kunna tänka sig att göra det.
0: Vet du vad, ta hit honom så får han börja. Vi behöver yngre förmågor.
1: Ja, absolut, han skulle nog inte tacka nej. Nej, men han är ju van att bli intervjuad och har varit
0: det?
1: Med på flera, alltså Min stora dag och Autism Sverige har ju samarbeta kring hela spektrat, som ett seminarium de har.
0: Aha, i mars.
1: Så där har han ju varit med och varit intervjuad och så. Så att han tycker att sånt är kul.
0: Han gör det?
1: Ja, det tycker han är roligt.
0: Han är social?
1: Han är väldigt social, och sen har han samtidigt svårt för sociala kontakter.
0: Om det styrs av andra?
1: Nej, det går inte. Det får inte styras av någon annan. Det är bara hans egen vilja.
0: Ja.
1: Men han är väldigt social, samtidigt som han har svårt att läsa av sociala koder.
0: Ja, det är väl det också som är ett problem. Va?
1: Ja. Ja. Så att det krockar lite där, och autismen kan ibland bromsa eller göra att han behöver tydlighet, rutiner och så vidare. Medan ADHD drar på sig, jag vill inte ha de här förbaskade rutinerna. Jag vill göra det här impulsiva, och så blir han istället väldigt trött.
0: Okay.
1: Utav det.
0: Mm.
1: Men andra kvaliteter, alltså, han är ju, alltså, han är väldigt, väldigt bra på att prata för sig, att argumentera för sin sak. Det som jag oroar mig mest över är väl att han ska orka med.
0: Ja.
1: Alltså, för han har också en tendens att han kör bara på, kör på, kör på, och sen så till slut så blir han helt utmattad och
0: slut.
1: Och då behöver han ju väldigt mycket återhämtning. Och så, ja, men att hitta en balans i livet, det är inte så lätt för någon.
0: Mm.
1: Men ännu svårare för honom.
0: Jag fattar. Nu tänker jag faktiskt backa lite grann, Jill Dahlström. För att jag vet ju lite om din bakgrund.
1: Ja.
0: För att du kommer från Bagarmossen.
1: Yes.
0: Och din far och mor flyttade hit med dig på grund av fotbollen.
1: Gjorde de?
0: Ja.
1: Herregud. Okej, okay. Ja.
0: I alla fall, det har Dala sagt, att här i Tyresö fanns det ju tjejfotboll.
1: Okej.
0: Att det var, på den tiden var det proffslaget med hon som heter Marta.
1: Ja, just det.
0: Mm. Ja, så ni var här mycket?
1: Ja, det var vi.
0: Och då var det här fotbollen, tjejfotbollen var som störst. Alltså Tyresö var ju störst i Sverige på tjejfotboll. Och du spelade fotboll.
1: Mm. Men jag var aldrig någon proffs.
0: Nej, jag vet. Men det här fotbollsintresset var det som... Och du är tjej.
1: Ja.
0: Han har en dotter som spelar fotboll här i Tyresö. Fanns det väldigt duktiga tjejfotbollslag.
1: Mm. Absolut.
0: Hur gammal var du när ni flyttade hit?
1: Alltså jag var vuxen när vi flyttade hit.
0: Du var vuxen när vi flyttade hit?
1: Ja, och jag flyttade hit först. Så han har nog tappat minnet, tror jag.
0: Men det kan vara jag som har tappat minnet också. För att han pratar just om att Tyresö tjejfotboll. Ah, flyttade du hit först?
1: Jag flyttade hit först.
0: Hur gammal var du då?
1: Jag var 20.
0: 20? Men hur kom det sig att du flyttade från Bagis hit då?
1: Alltså jag gick gymnasiet här.
0: Aha.
1: Jag gick barn och fritid och det var liksom, de närmsta skolorna var, det var Tyresö eller Farsta. Ja. Och Farsta hade väldigt dåligt rykte just då.
0: Och Tyresö hade jättebra rykte då?
1: Ja, så att då valde jag att gå i Tyresö. Så att jag gick ju under gymnasiet, hela gymnasietiden liksom i skolan här.
0: Okay.
1: Och trivdes och tyckte att det var bra. Sen när det var dags att flytta hemifrån så gjorde jag en kort mellanlandning i Skarpnäck i så här ungdomslägenheter där, ja, som jag också var med och... i det projektet och liksom startade.
0: Roligt, ja.
1: Så det var kul. Och så flyttade vi dit och sen jag hade en pojkvän då, så vi flyttade liksom tillsammans. Och sen strax efter det 05 så flyttade vi till Tyresö, då fick vi en trea.
0: Aha.
1: Liksom i bostadskön. Och så ja, men det är klart, det tar vi väl. Tyresö var ju bra.
0: Ja, Tyresö är bra.
1: Ja. Ja. Och sen flyttade ju mamma och pappa 07.
0: Så du har aldrig bott på Grepvägen?
1: Nej.
0: Aha, nu, jag har helt fått fel. Alltså jag tror, det är nog jag som inte kommer ihåg det. Jag vet bara att Dallas, liksom, det var fotbollen som drog honom hit. För att ni var mycket här och tittade på fotboll.
1: Ja, absolut. Jag menar, det laget som han var, eller lagen ska jag säga, för han har ju haft flera lager bakom oss sen, mötte ju också ofta Tyresö. Det var ju liksom... Ja, de var ju väldigt, väldigt bra och det var de lagen han tränade i Bagmossen hade också väldigt bra spelare, så att det blev ofta bra matcher däremellan.
0: Men hur gammal var du när du började spela fotboll då?
1: Fem kanske.
0: Ja.
1: Mm. Han började träna flickor födda 84 och det är ju ett år äldre än mig, så att jag hoppade liksom med lite där med de som var ett år äldre.
0: Så fotbollen har alltid varit en stor del av ditt intresse och fritid?
1: Ja, jag är inte jättebra på fotboll ska jag säga, utan jag är ganska medioker.
0: Är Dala bra på fotboll?
1: Ja, nu skulle jag säga att han är rätt bra teoretiskt. Kroppsligt, inte så värst.
0: Han har ont i sina fötter också, stackaren.
1: Ja. Så att, han har varit väldigt bra på fotboll. Man märker det också när han ska förklara eller så, att han har ju grunderna väldigt klara för sig och vill ju egentligen kunna visa, men han kan ju inte det. Så då blir han frustrerad över det istället. Så att,
0: Men alltså din fotbollskarriär blev liksom mest som liksom ungdom och spela fotboll. Men om man har själv spelat fotboll, är det helt naturligt att man blir duktig tränare? Eller är det två helt olika grejer att själv kunna och kunna förmedla?
1: Jag skulle säga att det är klart det underlättar om man har spelat fotboll. Ja. Om man liksom vet grunden åtminstone. Men annars skulle jag säga att det absolut viktigaste är att du liksom pedagogisk och kan se...
0: Okay.
1: Vilket sätt alltså barn eller vuxna för den delen också kanske lär in på och hur man förmedlar det, för det är inte alla som bara säger men spring dit, gör det och så har de fattat. Det gör de inte, i alla fall inte vårt lag. Men det är klart att det underlättar om man har grundkunskap och vet hur man gör en passning och vad bredsidan är och lite så.
0: Hur mycket tid ägnar du åt parafotbollslaget i Tyresö?
1: Betydligt mer än vad jag borde, kanske. Det är ju en timme i veckan som är fotboll.
0: Ja.
1: Men jag är ju, utöver att jag är med på planen och är ledare, så är jag ju också den som ansvarar för sociala medier, hemsidan. Det är jag som tar bilder och lägger ut... Det är också jag som tar emot intresseanmälningar till exempel. För det får vi ju in en hel del. Och våra spelare bor ju inte bara i Tyresö, de bor ju runt om i Stockholm också.
0: Mm.
1: Och då är det rätt mycket att då börjar vi med att ha ett samtal med föräldrarna. Där vi stämmer av, så här, är det här någonting som skulle kunna funka? Vad har vi för fotbollskunskaper? Vad är intresset? Och så vidare. Och sen så bokar man in provträning. Och sen stämmer man av efter det. Så det är mycket liksom sådana saker. Och det är ju, ja, men och det är ju också för att det är väldigt viktigt med gruppen. Om man inte... Jag ska inte säga att om man inte passar in i gruppen, för det är inte så himla lätt heller. Men det finns ju redan en stabil grupp. Och då... Alltså man kan inte heller äventyra den genom att ta in någon som verkligen har jättesvårt där. Då förlorar vi de som redan går.
0: Ja, fattar.
1: Så att det är en balansgång.
0: Fattar, ja. Ni som då är ledare, har ni liksom hjälp av varandra? Liksom, ni har ju barn allihopa med, som har MPF.
1: Ja.
0: Kan ni liksom vara stöd för varandra då också? Är det därför också som man som förälder med barn som har MPF, gärna gå med i en fotboll, för man lär känna andra, man kan stötta varandra, eller vad är liksom grejen förutom att spela fotboll?
1: Ja, alltså vi ledare har väl mer nytta av varandra på det viset säkert också, att man har olika erfarenheter och kan liksom slå ihop dem och se, okej, det här fungerar inte och så, men de allra flesta verksamheterna, om man tittar på normlag i fotboll, de har ju, alltså där är ju inte föräldrarna med.
0: Nej, just
1: det. Ja, det är några som kanske blir ledare då, men annars lämnar man ju av sitt barn och så går man därifrån och tar en kaffe under tiden, eller att barnen åker dit själv, och så är det ju inte hos oss, utan du förväntas vara med om det inte finns en överenskommelse sen innan att det är okej.
0: Ja.
1: Men så att för våra föräldrar blir det ju ofta att de står och pratar.
0: Ja.
1: De kanske pratar om skolan eller de pratar om någonting annat som funkar bra eller inte funkar bra, och så får man liksom lite... Man får ett sammanhang utöver liksom...
0: Så det är också en gemenskap och en stöttning av varandra?
1: Ja, det skulle jag säga.
0: Så det är kanske därför också man fortsätter, även om ens barn aldrig kommer bli fotbollsstjärna?
1: Nej, alltså det är nog inte riktigt så i vårt lag. Vi har vissa som är jättebra på fotboll, det är inte det. Men det finns ju inte en... Det finns ju ingen väg för våra... Alltså antingen spelar du normlag och blir fotbollsproffs i ett vanligt lag, alltså ett normlag. Och det kommer inte våra... Det är svårt att se att någon av våra skulle klara av att byta över till ett normlag och så bli fotbollsproffs och klara den miljön. Men vi får ju heller till exempel inte vara med i Paralympics eller den här Special Olympics,
0: okay.
1: Eftersom att vår målgrupp inte är personer med intellektuell funktionsnedsättning. Och då får man inte heller tävla där.
0: Mm.
1: Så att det finns ingen väg att bli fotbollsproffs hos oss, utan man får spela för att det är roligt.
0: För att det är roligt. Ja. Och de fortsätter också. Det är många som... Det här är deras grej.
1: Ja, och det är ju... fotbollen är ju en bit, men sen så blir det ju också ett sätt att... Alltså att behålla relationer. Man behöver inte heller vara jättebra på att själv ta kontakt. Du träffas en gång i veckan.
0: Ja.
1: Du får det gratis. I liksom relationsskapandet kan det ju vara viktigt att man också hör av sig ibland. Så här, hur läget ska vi ses? Vilket kan vara väldigt, väldigt svårt. Och då blir det så här, men vi ses ju en gång i veckan.
0: Just det.
1: Oftare än så behöver man inte höras för att upprätthålla en relation. Och då blir ju det liksom en väg till en längre relation, så att säga. Men det märker man ju att de står ju gärna och pratar om annat. Så de får oftast en stund innan träningen där de liksom, får stå och prata om annat också. Ja.
0: Det är fantastiskt också, jag glömde läsa upp det här... Vad du prisas för.
1: Ja.
0: Du prisas för, står så här, hon prisas för sitt starka engagemang och sin förmåga att skapa en plats där barn och unga med MPF får känna sig sedda och betydelsefulla. Det var en fantastisk motivering.
1: Ja, den är väldigt fin. Ja. Jag hade ju inte fått höra den innan jag stod där och tog emot utmärkelsen. Så det blev ju, jag blev väldigt rörd.
0: Du blev väldigt rörd, ja man förstår ju det.
1: Det som jag har sagt det då också, men att alltså för mig är ju det här vardag.
0: Just det.
1: Så att jag tycker inte att det är så speciellt. Jag menar, jag startade fotbollen för sonens skull. Och sen att det gynnar 20 andra ungdomar är ju